0: De Jesús kuluk ba ukokri ikumahixti manik rukri uwi uqa puleu. Kategori. Rumalche sibalak kikotu chi puwi wiri. Kusuk barib ikubir chkech.
1: Rihunchi shol riish che mankota hun numak chuk yaqari na bea bax chre chri are.
0: Kategori. Kuluk ba chikmul rib ikhtiban puleu. Kategut. Rii are. Aretak chi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arek na bakhri iri ikhtak winnak chik. Katekuri kanak kan utukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barri katekuri kubik chrech.
1: Ishoq, khawihe ikowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
0: Kubik ri are.
2: Mankota hun na hawshil.
0: Chichanim ri Jesús kubih.
1: Riin, shoguhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echweak kamih, matmakunchik.
0: Ri Jesús, ki uch abeak chikmul ikubih chkech.
1: In ri inu chek inu saqir li wachulew. Ri hunche ki inu ternebek man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanik okohi ri usaqil kase mal ruk.
0: Tek uri. Ri fariseo kikbir chrech.
3: Riat, kaban katok tzik chmila wip. Ri katok a tzik man utztak.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Henakut, ri inkin man katok tzik chmil wip. Kategori, utzri nu katok tzik. Rumal rech, cheri in wet am hawihe in petinakwi ulok. I hawihe kin bewi. Kategut, ri ish ma i wet am tak hawihe in petinakwi ulok. E hawihe kim bewi. Ri ish ki man katok tzih rumal ri tiyo hilal. Ri in man kota hun kim man katok tzih puwi. Katek ut. We kim man katok tzih sa kalak tzih ri nu katok tzih. Rumal reche ri in man nutukel tak in kolik. Shane in ko in e kori hun in takowi nakulok. E pari ipishab tzi batalwi che utz ri katok tzih kikbani kep winak. In ri kim man ri katok tzih chbilwip. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katok tzih riare che intakowi nakulok.
0: Kategori kikbih tshrech.
4: Hawihe kowi riatat.
0: Ri Jesus kubih.
1: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
0: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak. Aretak chi kukut ritzih paranim rachoch ri Dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Ri Jesus shokuhe kubih chi humul.
1: Ri in kim ben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kim bewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori ri ahudio kikbih.
3: La shaku kamisah rib la rumal che kubih. Hawihe kim bewi ri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
0: Tekuri kubih chkech.
1: Ri ish ishrech ikim. Ri in rech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man in rech tawe wachu lewri. Shbitah chi we che ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che in ri kishkan wa pari imak.
0: Kategori kikbir chrech.
5: At kachin riat.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in, kuya o si balak o kimbih piwi, e kuya o kiman katok sih piwi. Katekut, ri in takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. E ri in kinyo bishik chrech we wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
0: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ri tatshel. Kategori, ri Jesus kubih chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahi kri ukohol ri achi iumal, ki wetamak che inri, eche man kota hun khasu wach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbih ri ukutum ri tatshel chunu wach. Kategori, ri in takowinak ulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krakhri are.
0: Are takchi khewak chawik. Ekisi balak ke khon chrech ri are. Ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Che shik khon chrech ri are.
1: We qas kish khaki pari nutzik. Kastihri ishnuti khoshelab kategori kiweta mahri ri sakalaktsih eri sakalaktsih ki shutsakopih nari
0: riyare kikbir chrech
4: ri ugh ugh ri khalil ri abraham eman kota khumul ugh shimital puqab khunwinak shakhekuri khas kuchecheri at kabir kish tsakopitakhna
0: ri kesus kubir chkech
1: kastih kastih kim bichiwech ri khunche kemakunik shimitalik neri Eri hunche shimital puqab hunchik manjeqel tari paja katekut riko holshel chiqeqel ri chubeqix chubesaq shakhekuri weki shutzaqopi riko holshel qasix ishtaqapatal ri riin wetam cheri ish ishri halil ri abraham katekut areki wakini kamisaq rumal rech cheri nutzix manktiqitaq tapari kush riin kintzihori hastaq chiwilom ruk rinutat Eri ishki banri itom rugri itat.
0: Kikbir chrech.
4: Rikatat areri Abraham.
0: Rikesus kubir chkech.
1: We ishral kwalri Abraham. Ri ishki ban nakuri ri uchakri Abraham. Katekut. Rikamikri. Ri ishki wakki ni kamisah. Ri in. Che inhunachi. Che nubim chiwech re sakalakzik. Che shintayih rugri Dios. Waweri. Manshubanta wari Abraham. Riish ariki ban ri uchakri itat.
0: Riyare kikbir chrech.
6: Ri ugh man ughalishnaqta pa uchakri kech nimchutir. Ri ugh shahun qatat. Chiare ri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Weta are itat ri Dios kini loq ehinwa rumal recheri in elenaq e impetinaq u loq rugri Dios. Ri in man impetinaqta u loq shaqpa wech wiri in. Shane are ri are in taqowinaq u loq. Khas che man kik amta uqa we nutzig Rumal reche man loq tak ki tatabeh we nutzig Ri ish elenak u loq pari itzel Che are itat E are ki wak ki manori rahawonik ri itat We are ri Kamisanel shas pari mahibal u loq Kategori Man shakheqi ta pari sakalak tzig Rumal reche man kota sakalak tzig pari are Are takchi kuban takri tzig Are kubih rekhastak kelu loq pari are Rumal reche ahbanal tzig e are utatri manok tzig. Katekut, ri in man kinikohtag, rumal reche kimbih ri sakalak tzig chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri sakalak tzig. Has che man kinikohtag, ri hunche kelu loq pari Dios, kutatbeh ri utzig ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
0: ری اخودیو ککبیخ چریچ
3: لمن قصیخ تنه ری ککبیخ اوخ آره تق چی ککبیخ چری اد خوناخ سماریا ایچه کوخونی چه لاوک
0: ری کسوس کبیخ
1: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ Eri kbanou qatoqtsih puwiri khastaq. Qatsih qatsih kim ichi wech. Wek ohun kuk aslemaq ri nutsih. Shas man ri kril tari ri kamikal.
0: Ri yahudiyo kikbih chrech.
4: Kamikri. Ri uq ketam jiri at kohun itse lawuk. Ri Abraham shkamik. Shukukheri qashaltaq utsih ri Dios. Katekuri ri at kabih. Wek ohun kuk aslemaq ri nutsih. Shas man kril tari ri kamikal. Ri at. لاری ات نیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطات چش کمیک شکوخه ری قشل تا قوچیغ ری دیوز چش کمیک ات خچین ات که کو خوی
0: ری خسوس کو بیخ
1: ری این ویتا نیم نقیخ کن یا او چی رومال اقانوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخیل کتک ات اره ری نوتات کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوز Katekut riish mani wetam ta uach. Riin, shane qasih wetamu uach. Kategori wetari in kimbih. Riin ma wetam ta uach. In hun banal tzih nakuri ishkachari ish. Katekut riin wetamu uach. Kategori kin kaslemah ri u tzih. Ri Abraham che are ri itat si balashki kotik. Aretakchi shuchomach che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
0: چچنیم ری خودیو ککبیخ چریچ
5: ریات مخانیک او کوینق لخوخ اخوناب Categori Shawil Ri Abraham.
0: De Jesús Kubich Kich.
1: Kastir Kastir Kimbichi Wich. Aretachi Maha Kalash Ri Abraham. In Ri.
0: Chichanim Kikumukok Takriabach. Arech Kikiak Chri Hiare. Categori. Ri Jesús Kukuri Chikwach Ekelbi Paranim Rachoch Ri Dios. Juan capítulo 9. Aretachi Kok Owik. Kril Hun Moy Cheshas para el Shibalu Lok Heri. Rieu Tejo Shelab Kikbir Chrech.
7: Rabbi Hachinch Makunik. Areri Are on Eareri Eunan Eutat Arech Moy Riare Shalashik.
0: Ri Jesús Kubir.
1: Manch Makuntari Are. Shokuhe Manche Makuntari Eunan Eutat. Shane Arech Kutahrug Riare Riuchakri Dios. Aretachi Pak Igna. Rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretachi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretachiri in, inkochi wachuleu, insakir rechri wachuleu.
0: Aretachi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashek chuwachri uleu, kubun shakol ruk ri uk ashek, ikukok we shakol ri, chutakri wakochri hunmoi. Katikuri kubir chrech.
1: Hat hach aha wach parijolon rech siloe.
0: Chipa kachabal kubir. Takom. Rimoy kebek. Kuchegri watch. Kategori ronohelchik krilo aretachi ketslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
2: La manareta wa veare chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
0: Ikonik ah kikbir.
8: Are are.
0: Ikonin kachik kikbir.
3: Ma retag. Hunchi ne che hunam kairuk.
0: Katekut riare kubir.
8: Inri.
0: Katekuri kikbir chrech.
3: Hasku hakik rib shuban le awokoch.
0: Riare kubir.
8: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol. Shukok chorin uwokoch. Kategori shubir chwech. Hat parisiloe. Eche chahale awach. Ri inshimbek, shinchakrin wach, kategori shinkaik.
0: Riare kikbir chrech.
3: Hawihe, kowi riare?
0: Riare kubir.
8: Manwetam tah.
0: Kikkamubiri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori, pahunk ik sabado. Aretachi ri Jesus shuban ri shokol, ishokhakr wokoch ri moi. Shokuhe. Ri fariseo kikkotuchi khasubanik shubno chikkai chikriare kubir chkech
8: chukokhsho ol chorin wa och shinchakhnu wach kategori ronohel chikinwilo
0: ek ojo khun chkech ri fariseo chikkbir
5: wa we achiri man elenak tuloq ruk ri dios rumal rech che man kuchakhih bekhta riq ik sabado
0: ek ochi ejo khun kikbir
2: Hasubanik kubano khunak makunel ritak kutbal hachaweri
0: Kategori kohun hachohib chikshol Kategori kikbir chikhumul chre chrimoi
2: Ekuriat has kabir chri gare epubir khun che shukhaq le awqoch
0: Kubir
8: ri are khun ashal utsikhri dios
0: ri a judio aritak makha kikeskikhri eunan eutat Mkikkohtak chemoy kanok rehuna chiri chik kaichik kikkot kichi eare
2: la arewa ve igual cual chekibieh moy shalishik haskuchewa chekamikri ronohel chik krilo
0: ri eunan eutat kikbih
9: ri uqetam che arewa ve qalqual shokohe qetam che moy shalashik
10: katekut haskuche che ronohel chik ril kamikri Ri ugh manqetam tah e hachin shakhqouri uqoch shuquhe ri ugh manqetam tah chitaba kuweri chrech riare tsakat chukhuna riare kowin la kichauchi parechwi
0: ri eunan eutat khwa kikbir rumalrech chikikishbikhki chkech ri akhudio rumalrech ri akhudio shikban khunqatoxtsikh e khunam chikiboch Chiwik ojun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal kwa wiri chiri eunan utat kikbir. riare tsakat chi ukhunap chitaba ku wiri chrech pauka mulchik ria judio kikeskih ria chi chi moikanok katikuri kikbir chrech
4: nim chi vila viri dios riuk ketam chi wi achiri khun ahma kuninel
0: riare kubih
8: wi ahma kuninel riare riin mangwetam tak riin shakhun khas wachri wetam riin cheri ubanom kanok in moy eku kamikri runohel chikin wila
0: kategori kikbir chrech
3: khasku shuban chawach khasu haqik shuban chreti awoqoch
0: kubir chkech
8: warish bitakh chiwech kategori riish mashineta tabekhtakh khasku che che are kiwah kitachi khumul wari la shashu kuhe kiwah ish kishushik ishuti khoshela pri are
0: ketalah wach wachi kategori kikbir chech
5: Atri atuti hoshel ri khuna chiri ri ughshani ughuti hoshela pri Moises ri ughqetam cheri dios shuchabegri Moises katekut ri khunri manqetam ta hawi hewi elena quluq
0: ri achi kubir chkech
8: are kuwari sach malkush cheri ish man iwetam ta hawi hewi elena quluq ri are eche shuhaq we khetaqnu wa ochriin ri uqitam cheri dios manke utata bextari e ahmaki katekut we khun winaq kushi bixri chuachri dios e we kuban ri rahawanik ri dios kutata bextari khun winaqri mankota khumul tata khinaq che khun winaq shuhaq wa och khun winaq chik che moj uloq parira la shibal uloq we achiri we tamate elena kuloq ruk ri dios mankota khun khasuach kuwin ri kubano
0: kikbir chrech
5: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok?
0: Katekuri, kikikia kulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikia kulok riare, kurika ikubik chrech.
1: Latkat kohon chech ri okohon riachi?
0: Riare kubik.
8: Ihachin kuri riare ahawshel, arechkin kohon ri inchrech riare?
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, areri riare.
0: Chishakbi riare, kukalaifisah ikubih.
8: Kinkohonik kahaushel.
0: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
1: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltsih. Arech riman ke kaitak ke kayik, eri ke kayik ke moyirik.
0: Ehuhun fariseo. Cheik orruk riare kiktawi tzihri katikuri kikbih.
4: La shokuhe ughmoye briuch?
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri ughro nohel kekilo, ri mak kehekhi kanok.
0: Juan capítulo 10
1: Qasih qasih kimbih chivech, ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih, Eshane kaqan puwi we areri khun ela om khunitsel winaq katek utri khun che kok pari uchi ikral are akhyuqri chkech ri chih ri akhtorol uchi ikral ku khaqri ri kral chrech kategori ri chih ki katat behri uchamal chki khunal ke usik ihri e uchih kategori kerel sahubik e ke ukamubik are takchi she esata hubik konoheli e uchih Knabe hubi chikwach. Kategori, ri chik kikiterne behri are. Rumal reche kikchop uwach ri uch abal. Man kikiterne behta ubi hun winakri. Che man chop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uch abal ri hun winak. Che man chop talta uwach.
0: Ri Jesus shubik chkech. We hun tziho belil ri. Kategori iere. Man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Kategori. Ri Jesus kubih che khumul chkech.
1: Qasih qasih kimbih chiwech. In ri inuchi kral chkech ri chih. Konoheli e petinak kan nabe chinwach ri in. E la gomab shokokhe e itzel takwinak. Kategut ri chih man kishkitat bekta ri kich abal. In ri inuchi kral. We kohun koku bi pari uchi kral. Che in nakut kkol tahna. Koku biri e kelu biri. Kategori kuri krechari. Ri elaq om kpeti kare cha kulbana elaq. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Riin in petina karech konohel ke kohi kik aslemal, eke kohi ksi balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ruk aslemal pa kivire euchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman eresh tarichih, aretak chi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiv, kuyayi tech kech, eki utuki hubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ihrichir chuwach. Inri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchir, eri enuchir ketam nuwachri in. Hachari tatshel cheretam nuwach in, heri wetam uwachri in ritatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkechri enuchir. Ri in, ekochina nikahnuchir, chemanekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, Rahaw shik che kinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik. Shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kinu logok eh ri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech. In ri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arech kinyari nukaslemal. Shokuheko nukowinem arech ki atak chinahumul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
0: Katikuri humulchik, manhunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
11: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, haschekitat behri utzih.
0: Ekoch nikah kekbih.
3: Wawe tziri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
8: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
0: Shok o sashik pari Jerusalem ri nemak ich rech rik ak nim rachoch ri Dios. Si balak kashteu. Ri Jesus kuakat pari nim rachoch ri Dios. Chushi ri hun ha che rachoch ri Salomon. Ri ahudio kiksutih kip chrih ri are. Kategori. Kikbih chrech.
5: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rik uslabal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Rik Jesus kubih chkech.
1: Weri ishbitak chivech vumal riin. Kategori manki kohtak. Richak chekimban pariubiri nutat. Areri rik banouk atoksih panuwiri in. Kategutri ish manki kohtak weri. Shane rumal chiri ishman ishuntak chikshol ri enuchih kiktatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kinkiternebeh. Ri in kinyahun alik kaslemal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat cheshuyach wech konohel arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik. Hun hasu wach pari uqab ritatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi uloq nikah abakh arech kikiyak chrih riare. Kategori, ri Jesus kubih chkech.
1: Ri in nukutum chi wach ki utzalahtakchak che petinak uloq rug ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikiyak chabakh.
0: Ri ahudio kikbih chrech.
3: Mankota hun utz chak che rumal kat kiyak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri Dios. Shokhe rumal recheri at hun achi. Kategori ka koha wip at Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Laman tse batalik ta paripishab. In nubim ishish Dios. We e Dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utzir Dios chkech. Kategori man loktak kulelash ri tzir. Rehun, chetio shirisam etakomu lok chuwachulew, rumal ritatshel ri ishki bichrech. Ri atka bichunitzel tzich puwiri Dios, rumal recheri in shinbich, in inukohol ri Dios. Weri in, mankimbanta ri uchakri nutat, mishkohon chwech. Katekut, wekinban in wechakri, kneba mankishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri. Shahekuri ki wetamah ekichobo. Chek ori tatshel vuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
0: Humulchik, kakak kikche priare, katikut, priare shanimahu bi pakikab, خمولچیک کبیو بی چاقاب چیک چریش ری خوردان خویخه نبی کنق شبن قسنا ریشوان کاتی کوری ریاریک کنخ کن چیلا سی بلخ اکی که اوپن روک ریاری کاتی کوری که کبیخ
4: ریشوان منکو تا خون کتبال شبنو کاتی کت قسطیخ رنوخل ری شبیخ ریشوان بوی ویاری ری رنوخل
0: کاتی کوری چیلاری اکی که خون چریش ریاری Juan capítulo 11 Konejun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachalal Marta ri mari are shibno ri khionik ruk ri kok alah kunabel eshu chaqi kharisa khri raqan ruk ri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab ri kebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
10: ahawshil بیخون جسیب لحلوک چاوچ ریعت یا واب کولک
0: روکتاق و چیخری ری خسوس کو بیخ
1: وی یا میل ری من کو کام تاو بی پاری کامی کال وی یا میل ری شریچ بانال توقوب چیچ ری و قیخیل ری دیوز اریچ که قیخیلا شیک ری و کخول ری دیوز
0: ری خسوس کو لوکوک ایخ ری مارتا ری رچلال ای ری لازر اری تقچی کرتماخ چی یا واب ریاره کنخچی نکن که بقیخ پری کووی راره هری دخچی او کووی نخچی ری که بقیخ کو بیخ چکی چری ایتی خوشلا
1: خوبا چوخ چالیخ چی خمول پری خوده یا
0: ری ایوتو خوشلا بکی بیخ چریچ
12: ربی مخانه نخ ری چری خودی اشکاخ شد کی کیاق چابخ کاته کوری کتبه چی خمول خلا
0: ری خسوس کو بیخ
1: لمن کبلخوخ تاری کهبال کو پری قیخ وخون ویناق بیم پاق ایخ من کوچاق ایخ تراقان رومال ریچ ساق چو وچ ری و ساقیل و او وچو لیو ری کاته کود وخون ویناق بیم چاق اب کوچاق ایخ راقان رومال ریچ من کوتا ری ساقیل پا ری آره
0: کو بیخ وری کاته کوری کو بیخ چیک
1: ری خون قچی لاسارو واری ناق کاته کود ری این کم بیچی و کسو شیک ری آره
0: ری ایت خوشلاب که کو بیخ چریچ
7: اخوشل و ولنق کل تخناری
0: ری خسوس اره شو چخوخ ری اوکمکال کاته کت ری اره اره که چماخ چی که چخون پوی ری وارم کاته کوری ری خسوس کو سقرصاخ چی کوچ کو بیخ چکیچ
1: ری لازارو شکامیک کاته گوری کنکی کت رو مالی ویچ ایش چی ری این منینک او تا خیلا اره کش کخونیک کاته کت خوبا خوی کووی ری اره
0: کاته گوری ریماش ریکبیش دیدیمه اونجا اشچریچ کو بیخ چکیچ ری نکاخ ایتی خوشلاب چیک
6: چو خوخه خوب آری اوخ روک ری آره آره چی خوخه کم روک ری آره
0: آره تخچی کپن ری خسوس کو ریقا ری لازرو چی که خیب ایخ چیک مقدال چی پری خول ری بیتانیا نقاخ چی ری خیروسالیم خینی اخچا خولخوخ استادیوس اسی بلخ ای خودیو شیاپن کوک ریمار تا ایری ماری چریچ او کوب سشیک کی کوش رومال ری کشبال اری دقچی ریمار تا کری تماخ چه پیتنق و لاغ ری خسوس کلو بیچ او کولشیک کتی کوری ریماری تیو لیک کنخ کم پخا ریمار تا کوبیخ چریچ ری خسوس
10: اخوشیل ویتا اتت کوری ات ورال من کمی نق تاری ری نوشیبال کتی کود کنبا شکوخه کمیگری رین ویتام چرو نوخه ری کتا چریچ ری دیوز ری آره کویانا چاویج
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: ری اشی مالک کستخنا او وچ
0: ری مارتا کو بیخ چریچ
10: رین ویتام نه چک کستخنا وچ پاری کستخی بال پاری کس بال قیغ
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: این ری این کستخی بال ری خونچی که کخون چویچ ری این کنه باک کامیک چیک اصلیک ویری کاتی گوری ری خون چیک اصلیک اکی کخون چویچ ری این شاس من که کام تاوی لکا کخ ویری
0: ری آره کو بیخ چریچ
10: خی اخوشی لین کن کخو چی آت ری آت کرینستو اتو کخول ری دیوز ری کپیتک چو واچو لیو
0: آره تقچی اش بیتخ ویری بیچو سیک شک ری رچلال ماری کاتی گوری که خاص خط و کاغ پری اوشیکین کو بیخ چریچ
10: ری خوشیل که هلا کاتی کوری کتو سیکیخ
0: ری آره شیوی کتاوی تیخری چنیم کوالا خوبیک کبه چی اکلشی کریاره ری خسوس مخا کپن پر تینمیت شنی کونا پر کلبل خویخه شکولو ری مارتا ری اخودیو چه اکو پخا روک ری ماری چی تخن کی کب سخ کوش اری تقچی کی کیل ریاره چی چنیم کوالا خوبیک اکیل بیک کیکتر نبه خوبی ریاره رومال چی کچما چی کبه چو ری خول چی اوخ ایخ اری تقچی ری ماری کپن چووچ ری خسوس اری تقچی کریلو پر کاتیک تاک چور رقن کاتیکوری کوبیر چریچ
10: آخم شیل و تد کات برال من کم لقت ریری نشیپا
0: اری تقچی ری خسوس کریل ری آره چی کوئیک ایشوخه کیاق ری اخودیو رک ری آره کاتوت ری روش لبال ایخونوی کناآو کاتیکوری کوبیر
1: هاوی خشی یا وی ری آره
0: ری آره کی کوبیر چریچ
10: آخو شل تساخو لق کته کوری کول ری
0: یسوس کو تخبیخ و قیخ کته کوری را خودیو ککبیخ
2: چی بیلم پی سی بلخ شو لقو قیخ ریاره
0: کته کود ایخ خون چکیچ ککبیخ
9: ریاره چش کون چو حقیق ری و قچ ری موی لامن شغو خیتخ کون چو بانیک و تا ماتش کم ریاره
0: کته کوری ری خسوس قطوط شخمول ری روش لبال اک بیچو ری خول ری خول خون پک اک خوم خون ابخ چووچ کو بیخ ری خسوس
1: چی بی سخ لی خون ابخ
0: ری مارتا ری رناب ری کامینق کو بیخ چریچ
10: احاو شیل کچی روش لبلا بینق چی پا ری اوکاخ تیخ
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: لمن نوبیم تا چاویچ چه وی کوری اکو خونی کریات کویل ناری ری اوکیل ری دیوس
0: کسخ بی ری خونه بخ کتی کوری ری خسوس که چکاخ اکو بیخ
1: تات شل که ملتیو شیخ چویچ رومال ریچ شتا تا بیخ ری نوچیخ ری اینو تام چیک چه کتا تا بیخ ری نوچیخ رونو خیل مول کتی کود شیم بیخ ویری کمال ویناق چه کووک ری این ری اریچ که کی کخو چه ات ری این اتاقو مولوک
0: اری تق چیش بیتخ وری کو کورقیق اوچی
1: لاسارو چتلو لوق
0: ایرخون کمنق کلو لوق شمیتلیک ری رقن ایروقاب چریچ تقصیق ریوچ پسوم چریچ خوناصیق کمنق ریکسوس کوبیخ چکیچ
1: چیکیرار یاره ایچیا الاخ چریچ اریچک بهوبیک
0: اکیچ کیچ ری اخودیو چری شپروک ری ماری اریتخچی شکیلو ری شوبونو که کخون چیچ ریاره کته کود ایخو خون چکیچ ریاره که بی کوک ری افرسیو ایک کبیخ چکیچ ری شوبن ری خسوس کته کوری ری این مقتق چوچکا خاویب ای ری فرسیو که کمولیخ کی پخون ری قوخیب ایک کبیخ
2: خاص که قبانو ویخونا چی ری کبن کی تق کتبل
5: ویک قیا کم بی چریچ کنو خیری که کخون چریچ ریاره کاته کوری که پینا کوری ریاخ رومانو اکی که تو کیخناری ری تیوش لخ که کلپل اکی که کیس سیخری پا کیوی ری قماق
0: کاته کود خون چکیچ ری ایاره ری کایفاس چه اره نیم چوش قخاو پا ویخون خوناب ری کو بیخ چکیچ
11: ریش مکوتا ایویتام مکی چوبتاخ چه اره اوت سیویچ چه که کم خوناچی پا کیوی کنوخه لی تینامید ایشان خیری مککمته کنوهل ریتینمیت
0: وری مشوبیختخ شق پرچوی شنه اره اره نیم چوچ قخاو پا بخونابری شن شقاشخ بیشیک ری اوچیخ ری دیوس چیری خسوس کمنا رومال اتاق بسشیک کی وچ ری اماق امنشیوی تتقاب چکیچ ری اماق شنه شقوخه اریچ پخون که املوخ وی ری ارل کوال ری دیوس چک خبوم کیم ایشاس پا وخون قیغری که کچوما خوبیک چک کخ که کمساخ ریاره شر رومال کوا چی وچانی مو بیک ری ری خسوس من کبین تا چک چک شال ای من ککوت چی ری چک وچ ری اخودیو شانه کبه او بی پار تینمیت چک او چون نقاخ ری چینی لکو لیو پا خون تینمیت چی افرائیم او بی کاته کوری کنخ کن خلا کک ری او تخوشلا نقاخ چی اولاق ری کی خاشبال ری اخودیو Kategori sibalaki ewinak ri amak epakalnak chipari kileu ulok chipari Jerusalem na chushekan ri ashbal arech kikchach obekki kikitskuh ri Jesus. Kategori kikbich bilki aritak chiko paranim rachoch ri Dios.
2: Khas kibir la mank petalo ri are parinimakih
0: rini maqtaq chuchqa khawi iri fariseo ki om chiwtaq nikri wikohun retam khawhe ko wiri are rakhawshik kuyaw bishik arech kchapu biri are.
13: Juan capítulo 12
0: waqib qih chushekan ri qashbal ri Jesus kpi ulok pari betanya khawhe ko wiri Lázaro Rijunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamniqib. Khelari kia wari are. Ri Marta. Arek qashin ri wari Lázaro. Are junch kech ri ek orruk are churi mesha. Katikuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kukhi onsah ri rakan ri Jesus. Eku chakkharisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Kategori, ri Judas Iscariote, chehunch kech ri tehoshela, rihunchi kuhachna ri are kubih.
7: Hasche, manshkaishta wek ok alah kunabal ri pajola juzkal denarios. Eshiatane chkech ri mebait?
0: Kategut, mankobihta weri rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun el qom. Kategori, rumal chik ori uk ol bal puak ruk, ri are kurayih ri puak, ikril qahu kok chila. Kategori, ri Jesus kubih.
1: Chayakan ri are, rahaw shik che shuk ol wek ok alak kuna bal ri, rech ri hun qih are takchi kin mukik. Shas rono khel ihwa, ek ome ba ib la iwuk. Kategut, Rin man ronohel ihtawa in ko iwuk.
0: Sibala ik ia judio ik ketamah chik ori are hela. Kategori, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha kohe kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuch kahawib, shokohe kikah kikmsah ri Lázaro. Shanin rumal riare sibala ia judio. Que veo bic e que con chrech ri Jesús. Para jun ich che apnok, ri winak che kikichiwik, che peu loc para nimak ich, que ketamak chiri Jesús pitnak loc para Jerusalem. Que kipu bio kap tak pakai, e que bechu kol shik riare, que krakakak kikchi.
12: Osana, teuchitalik riare, che tahim petinak loc para yubir ya hausel, eri rahawinel ri Israel.
0: Ri Jesús shurik hun alah burish kituyi chri khachari tiptalik.
12: Mashibi khawib atral risyon. Chavilampe ri akhawinel chepetinak. Akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
0: Pawe hun uchanim ri. Ri eute khoshela mingik chop tuiri. Katekut. Aritak chik ikhlashik ri Jesús pari uqik. Knatak chkech che wiri tiptalik buwiri are. E arewa rishban chrech. Riwinak chek orruk riare. Aritak chi shusukih ulok ri Lázaro parihul. Katekuri. Shuyahun kak aslemal chrech. Kikban katoxtih puwi wiri. Shokuhe. Rumal wiri. Riwinak kikkulah riare. Rumal re chikitom chi riare. Opnom rihun kutbal ri. Katekuri. Ri fariseo kikbih chikshol.
3: Ri ish ki wiloche man kishchakantach, kamikri, konohel li winak are ki terneb emre are.
0: Ik ochila, ikhukun ak griego, chike paki ulok arech kikikik ilak ri Dios, para nimak ik. Ri e are kirkari alip, ri akbetzaida, rech ri Galilea, isi balak kikzonok chrech.
14: Achau, ri uch kak kil ri Jesus.
0: Ri alip be chubishik wiri chrech ri atrish iri alip, ke bekbih wiri chrech ri Jesus kubih chkech.
1: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari uqihil ruk ohol ri achi. Qasih kim bih chiwech, wehun wach triko shtzak pari ulew eman kkamtak kkanak kan ri utukel katek ut wek kamik kuyasi balahu wach ri rihun che kulok eh riuk aslemal kutzak ri erihun che kretzelah uwach riuk aslemal pawe uwach ulew ri kuk ol nari chrech rihun alik kaslemal weko hun kinu patanih chinu ternebeh ba kategori hawihein kowiriin shokonhe chilari kowiri nupataninel wekohun kinupatanih rinutat nim kril nawiri are wechanimri kashkori wushlabal ehaskuri kimbih tachel chato bachuwach wehun kahbalri katekut rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri tachel chayamari ukihil riabi
0: katekuri kpe ulok hunchabal chiparikah ulok
9: riin nuya om riuk ihil are kategori kinya china humur riuk ihil
0: riwinak che ikochila eche shikta wiri kikbih che hun kakulha wiri enikak che kikbih
15: shchabesh rumal hun angel
0: ri jesus kubih
1: we hunchabal ri manu umalta riin shpetik shane ihumal riish ukamikri arek ban qatoxtsih chewe wachulew kamikri kikerno bi ikim ri nimu bantakhik chuwachulew kategori aretak chikina anisashno biri inchu wachwe ulew king amno bi konohel ri binakhuk
0: kobihwiri arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are ri winakh kikbir chrech
2: ri ukh qetam pari pishab chiri kristo kuban kolem chubakh chubesak khas kuche chiri at kabih chira hawashik kaqanisash ri kohol riachi khachin kuri ri kohol riachi
0: ri jesus kubir chkech
1: shaq atal chu qihri chakh kochi shol chishbin ba are takchi konari chakh ibuk arech man ki shuchap tari equmal ri hun chekbin pari equm man retam ta hawi hek bewi Aretakchik onari chakh iwuk chishkohon chrech ri chakh arech ri ish ishran kuwal ri chakh.
0: Aretak shbitah wiri ri Jesus bek ikukurib chikwach. Kineba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri minkik khont chrech ri are. Arech qatsikh kbantak ri tsikh shubik ri Isaías ri qashal u tsikh ri Dios.
12: Akhawshel, hachink kohon chrech ri qatsikh Eriyo chuqab u qabri ya khawshel khachinj qalaxisach chuwach
0: mun loqtax ke khon chrech ri dios rumalre che shukhe shubih ri isaías
12: u moy risam ri kiboqoch iyo kowirisam ri kanima arech manke kaita ruk ri kiboqoch arech manke kichop ta ruk ri kanima arech manke kisutih ta uloq kib parikik aslemal y arech mankin kunah tariin
0: ri isaías shubih wiri Rumalrech shril ruqihil ischop wi riare gneba manruktna wiri qastir che shukhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish ko khon chrech riare katekut kumal ri fariseo manke kbihtax arech manke kiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumalrech cheri eare arek kiloqoq eh ri kiqihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios Y Jesús curre kakehuchi y kubij.
1: Dijunche, kakohon chwechriin, man kakohon ta chwechriin. Shanare kakohon chrechrihun, che in takovinakulok. Kategori, rihunche kinril riin, kril ri rihunche in takovinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uwachuleu, arech ronohel ri kakohon chwechriin, man kakanata kan parik ekumal. We kohunche kutari nutzir, Kategori man kuk asle mahtak, riin man king bantak atoqtsih puwiri are, rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoqtsih puwi, we wachulew, shane impetinak chi ukolik, we wachulew. Hachin kunuk yaku bik riin ema kuk asle mahtak rinutsih, shask ochiri rikabanowk atoqtsih puwiri are, ritsih chenu ya omuj obik, are ri rikabanowk atoqtsih puwiri are, parik isbalq ik. Rumal reche riin, Man inchawinakta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri intakowinakulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih ekin uturi in. categori de inuet amcheri upishabri are hunalik kaslemal kasir de kintihogri in hachau bimri tatshel chwech heri utzihoshik kimanri in.
13: Juan capítulo 13.
0: Chushekan renimqih rech de kashbal are tachiri Jesus retamchik chishapan riukahbal chikelu bipa wachulew ekash chuach riutat. Are taqri are shu loqoq'eh ri ewinaq chi k'opa wi wachulew ke u loqoq'eh ri are chi pari uk'is balilna pari wa'im rech ri shq'eqal are taqchi ri k'ashtok u ya'om chi pari ranima ri Judas Iscariote ri uk'ohol ri Simón ri chomanik chi kuchachna ri are are taqchi ri are retam chi ri tatxel u ya'om ronohel pari uq'ab Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hun suut che upam. Kategori, kuk echa pa hun chakbal, e kumahi hu chakik ri kakan ri tehoshelab. Kategori, kusuruk hun suut che uchatim che upam. Arechi kopan ruk ri Simón Pedro, ri are kubik chrech.
12: Ahaushel. چه ات کرد چه خوب لواقن؟
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: ری خستخ چه کم بان این ری ری ات من کچوب تا او به الوا کمی کری کچوب ناوا چویق کمیخ
0: ری لو کو بیخ چریچ
12: خیی من گو تا وا کچ اخوا ویواقن
0: ری خسوس کو بیخ چیچ
1: وی من کنچ اخ تا ری اواقن ری ات من گو تا اویچ بالوا وک ری این
0: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
12: Ahaushel, manshuita bari wakan, shani shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
0: Ri Jesus kubich chrech.
1: Ri hunche atininak, man rahaushik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik, katekut ma iwanohel ta.
0: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin ri kachow nariare. Rumal kwa kubich.
1: من ایوانو خیل تاری ایش ایش چخ چخ
0: آره تقچی ایش چخ تخ ری که قن رومال ری آره ای آره تقچی ایش کخ تخ چی ری ری تیاق ایک او چی خمول چو ری میشا کو بیخ چکیچ
1: لکی چو بار ایش من تخ رومال ری اینی وک ایش ری ایش اختیخ ای اخوشل کیش چا چویچ ای اوچ ری کی بیخ رومال ری چه قصیخ این خیری ری این شخه با ویری این چه این اخوشل این اختیخ شنچ اخری وقان شکو خیری ایش رخو شیک چه کیچ اخری وقان چپیل ایویب رومال ری چه ری این شن یخون کامبال نوخ چی ویچ اریچ شکو خیری ایش خیری کی با نوخ خاص شن بان این چی ویچ قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری پتنینل مناری تنیم چو وچ ری رخو شکو خی ری تاقو مولوک مناری تنیم چو وچ ریش تاقو مولوک ری آره ری ایش روک چه ایویت ام چی ویری سی بلخ او چی ویچ ری وکی بانو پاری ایگاس لیمال. ری این ما ایوانو خیل تخ کشیم بیخ ری این ویت ام خچین تقریشی این چا او. کتک اوت قصیخ چه رخو شیک بانتخی کریس ای باتالیک. ری خون چه کتیخ وینو وا کو والا خیساخ ری وکوش رقان چویخ ری این. چی کامی کو بی کم بیخ ویری چی ویچ چوشه ناری تقچی ککول ماتخ ناری خستق اریچ. اره تقچیک کل متخیک کش کخونیک چه این ری قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خون چه ککولاخ ری خون چه کنتق نو بیری این ری کنوکولاخ کتگوری ری خون چه کنوکولاخ ری این اره ککولاخ ری خون چه انتقوی نقو لق
0: اره تقچی ری خسون شو بیخ وری شپکش پر روش لبال تکوری کو بیخ
1: قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ خون چی شال ری ایش کن خچو ناری این
0: ری ایت خوشلا که کایخ کیب چیک شال من که تام تا خچین ری کی بیشیک خون چکیچ ری ایو ته خوشلا قیال چووا چوکوش ری خسوس ری خون چی سی بلاخ لاغ چووچ ری خسوس ری سیمون پیدرو کبن خون قطبل چریچ ری ایکو بیخ چریچ
12: چتا او کخ چریچ خچین ری تخین کو بیخ
0: ریاره کو خوی با کوک ریب چوری وو کوش ری خسوس کاته کوری کو بیخ چریچ
3: اخوشیل خچین کوری ری خون ری
0: ری خسوس کو بیخ
1: arere hun chekin yana riwa chrech, chekin rup na parik utum.
0: Kurup riwa parik utum, katekuri kuya chrech ri Judas, che ukuhol ri Simón Iscariote. Katekuri, rukrich kap wa shia chrech, chanimko kri Satanás pariare, ri Jesús kubir chrech.
1: Rikapman na, chi aninak chapman na.
0: Katekut, mkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, hasche kubir wiri chrech riare, rumalne chiruk ri Judas kowi ripuak, ek ojo hun kikchomak chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hastak chirrahaushik chkech parenimakich, onshane okuya chkech ri emebai, aritachik tichtahik riwar rumal, shashchanim kelubik, aritachi wiri chak abnukot, aritachi kelubiri are, ri Jesús kubir.
1: Kamikri, ihilam ri ukohol ri achi, kateguriri Dios ihilam pariare, wiri Dios ihilam pariare ri Dios. Shokonje, ku ihilahna riare, chipariare, echianinakri, ku ihilahna, ishwal kuwal, atalik chik cheri in, inko iwuk, riish, kinitsukuhnari, kateguri, jehas simbich kechre a judío, chehawije kimbewiri in, riish mankuyatak kishbek e ukamikri, shokonje kimbihweri chiwech riish, riin kinyahunk ak pishap chiwech, chiloko ech biltakiwib. Jehas ishin lokokem riin, jerichi lokokech biltak iwib riish. Eruk weri, konuhel winak kikil nari cheri ish nutiho shelab. Weri ish, rugro noheli kush kori lokokebal chbiltak iwib.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
12: Ahaushel, hawihe katbewi.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Hawihe rikin bewi riin, ri atman kuyatak. Kina ternebeh bipawe uchanimri. Katekut, kina ternebeh nari pahung ishi apanok.
0: Rilu kubir chrech.
12: Hasche man kuyatak katin ternebeh pawe uchanimri. Ri inkin yakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awaj riat.
0: Ri Jesús kubir.
1: Che kayakanok riak aslemal riat arech katoko bisah nuwaj riin. Kasih kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek ri at osmulchik abim che man awet amta nuwach.
13: Juan capítulo 14.
1: Muban ke mikush. Muban kashi wanima. Ri ish che kishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat. Kok e alahtak kolibal ha. Weta mat kolik. Shimbihne ri chiwech. Riin kimbechu usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik esuk umatahinak chiri hun kolbal, kintzalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech gela hawihe inkoviriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, rikolbal hawihe kimbewiriin, riish iwet amri be.
0: Rimash kubik chrech.
11: Ahaushil. Riuk mangketam tak hawihe katbewiriat, laketam kuri ribe.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Inri in be, inri in sakalaktsik, e inri in kaslemal. Mangkota hun kbechu wach ritatshel, we mawumal ri in. Ri ish, we iwet am nu wach in, shokohe iwet am wach ri rinutat. Chikamikri, iwet am chi wach, e iwilom chi wach ri are.
0: Ri alip kubir chrech.
9: Ahaushel, chak uturi tatshel chakawach, e kuban nak uri chkech.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Halip, humpak ishine inko ibuk, kateguri manawet amta nuwach, ri hunche shinril riin, ri lomchi uwach ri tatshel. Hasko che kakoch oka bih, chak uturi tatshel chakawach, laman kakoh tachche riin inko pari tatshel, teguri ri tatshel ko pariin, Rija taqtsir che kimbih in chiwech, man kimbih taq chakpawech viri in. Eritatxel che jekel buk ri in, are arek manovri chak. Chishkohon ba chwech. Ri in inko pari tatxel. Kategori ri tatxel ko pari in. We ma kishkohon chwech, chishkohon nek ne ba shuwi rumal we chak ri.
13: Qatek
1: qasih kim bih chiwech ri hunche kakhon chwech ri in shokohe kumanari ri are ri chakche kim ban ri in kategori kumanani malak chakchi na chuwach we chakri rumal reche ri in kim bena chuwach ri tatshel kategori ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in rin shas kim bana are.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rochelle,

0: رخيل ووخري رخيل كوينق لخوخ ميل سقبوك رومال كواوري ريو تغري أخوشيل ككييك اكوسي بالاخ وچوقاب كاتيكوري ري باولو شوچو مخشك بي باري ماسيدونيا اي باري أكايا أريج كوبان باري خيروساليم ري أري كوبيخ
1: أري تقشي شينق أشي تخري إنشلا شوقوخي رخوشيك شري إن كنويل ناري روما
0: كاتيكوري كيوتاق أبي باري ماسيدونيا إكي وينق تكي تكون روك رياري ري تيموتيو إري إراستو إري أري ككناخ كان كيب أشيب إيك باري آسيا كاتيكوري كوهونج أوخ رومال ريبي خون وينق ديمتري روبي ري أري أخش أييل بوك كوبان ري نمتق راجوش ري أرتميس روك ساق تاق بوك إروك وري كياسي بالاخ كيشاك إكي أخشاكي كيو موليغ ري إياري Eshakuhe enikah achakip chik ekubir chikech.
2: Ishwechil, rumal wechakri, riish kohun utsalah ik aslemal. Katekuri, riish kibilo ekito, che pari Efeso, eshakuhe paronohel ri Asia, we Pablo ri, rumal ri utsig, kubano che sibalah ek iwinak kikiterne behriare. Rumal rech che kubirche wekachak, kaban rukwe kakab, mane dios tah. Weri, Manosta hua chrechwe kachak, ekretse la huwach, rinim rechoch ri ishok dios Artemis, ekusach ri ukejil riare, chek ekelash huwach parri Asia, e paronohel ri huwach uleu.
0: Ruk wetzihri, ri eare si balach speko yowal, ek kirakakeh kichi.
3: Ni malaho buantajek ri Artemis, kech ri ajefeso.
0: Shkohi kash paronohel ri tinimit, Sibalak kitih anim kari uk olibal tih, ikikamom ubikri eag Macedonio, Rigayo, eri Aristarco, cheshkachilah ri Pablo pariube. Ri Pablo krahkok ubik chkiwach ri kimulim kip, katekuri ri etihoshela shkikilo. Ejujun binakche eag siarkas, chek kilo o egriare, sibalak kitach rech arech mank beta hawi ekowiri binak. Enikah winak, hunwiri kikirakakeh kichi ichrech. E enikachik, hungwichik, kirakakeh kichi. Pibinak kimulim kip, sibalak kechuharik. Eare sibalak ek iman ketamtak, haschek ori mulim i. Ejujuntak winak, kikiban cheri Alejandro, cheri ea judío, kikikoh nabe echkiwach. Kubiehun tzich kechri winak, kuban hun kutbal ru okap, ekrah kubiehun tzich kechri winak. Tekut, aretachi ishketamachche a judío riare. Konohel shahunam urakik kichik kibano kep kahbal.
3: Ni malaho bantahik re Artemisa kechri ajefeso.
0: Aretachi rikinimalk kovinik kokasah kiwach kubir chikech.
4: Ish ajefeso. Hachim man retamtah pawe uachuleu. Cheri tinimit rechri efeso. Are kolowinak rinimalah rachochri Artemis eri uachbal. Chetzakinak lok shas parikaho lok. Rumar rech, chewiri qassak lakhtzik. Rakhawashik cheri ish ki khamarikstak iwach emiban hunchu khalak khas uwach. Ri ish ye ika mulok we achi khabri, ri yare mankota khun kima kibanom e mankota khun itzeltzik kibim puwi ri ishok dios Artemis. Weri Demetriori eri eak chakib che eka chilam ulok riare, kohun kichok puwi khunwinak, kohun qatbaltzik e ekori enim keklem. Chikikama ubiri kichok chikiwach ri eare. Kategori, weri ish kochi nahun chik hasuwach, heibig chkech ri nimalag mulin ib. Kategori kamikri, kuya ok chomashik, cheri uch tahin kuchokhin ruk ri sesar. Rumal rech che mankota ubeal ucholahil we mulin ibri.
0: Kategori, ruk wetzigri, shutukik uwach we mulin ibri. Hechos capítulo 20. Aretachi shkis uwach ri urakik kichi ri binak, ri Pablo keusikih ri eti hoshelab. Ekuyahun kubisibal ku ishchkech. E aretachi shechabetah kanok, ri are kelubik ekbe pari Macedonia. Kbin pawetinimitri, esibalah kuya ubishik takritzih, rech chukab chkech ri kekohonik. Katekuri kopan pari Grecia. Chilak kanahkan oshib ik, Ri ea judío shkichomak hun kash puwi ri are. Aretachchi uchomam chik chek bena pari Siria pari Polou, katekut rumal weri ktsale holok pari Macedonia. ri erachil eare risopatros cheucohol ripiro, ajberea ri Aristarco eri segundo ri eare eaj Tesalónica, ri gayo che ajdoberes eri Timoteo, xocujeri eaj Asia, che eare ritíquico eri Trófimo. Ri eare xenabeajic chcahuach exujkeyej pari Troada. Catecuri ri uj cujelubicchi pari Filipos, exujoc pari Polo. Pak isbalqij rech rikaxnawache mankota uch amilal. Epajok ichchik xqiriq qib kukri eare pari Troada. Chila kujkanaj kanok wukub qij. Rinabek ich rech rishmano, ri uj xqamulej qib che upirik rikaxlanwa. Ri Pablo che kelna ubik pari junchik qij kchaw kukri eare. Kchaw kukri eare chikate panik ahakab. Kosi balaktakchak pari kolibal chika khawihe uhkowi ri uj. Junkohol alache ubi eutiko kopuwi ri uchi uantana. Ri are si balak kashchi uaram. Are takchi dahin kchaw ri Pablo. Katekuri ri are stak ubik shas pari urrosh kanibal kha ubik. Katekuri shkicheleg shas kabinak chiwi. Ri Pablo kakulok kulukuba ri puwi ri are kukaluk ekubik.
1: Mishi bihiwi. Ri rushlabal kopariare.
0: Aninak kakanobik, kupi rikashlanwa ekwai. Katekuri sibalak chau chikatena shakarsanik, katekuri kelubik. Rikoholala la kaslik, evari hunimalak kubi isabal kush. Katekuri riuk kuhnabe ahubi paripolo. Kuhbin ruk ri alahuku, kuhbeo bik chunakari aso. Hawihe kakarika wiri Pablo. Aresh kakama ubik riare. Rumal resh chiriare shuchomakche chrakkan kbe ubik. Are tak chiriare shukhuriqa pari aso, ri uj kakam ubiriare pari kakuku, ekukbe pari mitilene. Katekuri pari hun chikkik, kujel ubik ekukbe chuwach rikios. Pari hun chikkik, shukash chuwach risamos, shukchaki pari Trojilion, e pari hun chikkik, shukopan pari Mileto. Ri Pablo shuchomakche shakshkash ubik pari Efeso. Arech man shakta kubikan ri pari Asia. Shas chanim kbek, rumal resh chewek kowinik, kragri arek o pari Jerusalem pari uqig ri Pentecostes. Chi pari Mileto wi, ktaqanu loq arech ri enim winak rech ri komon tiyosh pari Efeso ke per ruk ri arek. Are takchi ke opan ri e arek ruk kubik chkech.
1: Ri ishi wetam ri shimban ri ini wuk chi pari nabek ir. Are takchi shinopan ri in pari Asia. Kim patanig ria hausel, ri in king wonanik, ri in kinok ik, ri in shinrak siblak ashrumal kech ria judío. Ri ishi wetam cheri in shimban runohel riutil chiwech. Aritak chi rahausik cheri ishk ori tzihiguk, shin yau bishik, kdeba pari kaibal on pari wachoch. Shin tach kech ria judío, echikech ria griego. Arech kikik esh kip chubach ri Dios e ke kohon chrech ri Jesús kahaushel. Katekuri, kamikri, ri in hatalik rumal ri tioshla kushlabshel, kimbe ubik pari Jerusalem. Katekuri, manwetam tari hastak chek pepa nuwi chila. Katekut, paronohel tinimit ri tioshla kushlabshel kubik chuech che in riyeem na si blakash. Katekut ri in. Man kinyata hun uk ihir wenuk aslemal. Ri in shui kinwah kintihanim e kimban rinuchak che shuyari a haushel Jesus chuech. Rahaushik che kinya ubishik riutzil, rech ri utzalachzi, rech ri usipanik ri Dios. Katekuri, kamikri, ri in wetam che ri ish igunohel man kiwilt che kumul nuwach. Ri ish, che shinkuhi chishol e shinya ubishik ri rahawibal ri Dios. Rumal kuwaweri, ri in kamikri kimbich chiwach ri ish. Ri in mankota hunumak ruk ri gik el ni malak konohel winak. Rumal rech, che ri in man shin shibik tawib. Shin yao bishik runohel ri hastak che rahawshik kimbich. Shin bich ri urayibal ri Dios chiwach. Ri ish, utz chiwilay wib, e che iwila konohel ri ehukat. Cheri tioshlah ushlabshel kishukoh ahyuk pakigui. Arechri ish kishyu unik chrechri utioshri Dios. Cheri are shulok rumal riuk ikel riuk ohol. Ri ingwetam, chiaretak chikimbeb ubiriin, ke pena ri chishol ri ish ejjunta kutiu chikikibanna ri kash chikech ri jukat. Eshokuhe shas chishol ri ish, ke gualik nari ejjunta kachihab chikikitzihok nari shibibal taktih. Arech ke kichore jubik ri etihoshelap kuk. Rumalweri, utsrilik chibana ronuhel, chnatahok chiwech chepaoship hunap, chichaap echibak ih, ri ingman shintanit cheri iyahik igunuhel rukok ih. Katekuri, kamikri, kishinkoch chuwach ri dios echuwach ri utsih ri usipanik. Chekkunik kuyak riha, echekkunik kuyari echpal chiwech chikishol konuhel ri etios lahtakwinak. Ri in man shuakta puak, on kan puak, on atiak cherech hunchik. Ri ishi we tam chiare takchi rakawshik chiwech ri in, echikech riawichil. Are we nukapri, shchakunik, eshuban ri hastak che rakawshik. Katekuri, ri in shinkut gweri chiwech. Rakawshik che parik ashchak ke kapatanik, ri etu karwinak. Ekinatisechek ritakutzih rikawshel Jesus. Che shas are shbinik. Are nim chinari kikotemal kuyao pariyaanik chuwachri ukamik.
0: Are takchi shbitah rumal wetzih rim shukikuk. Katekuri kchawrukri Dios. Konohel keok ik kikiak ki puwiri Pablo. Katekuri kikalukri are ekitsumah rukronohel kanima. Ri are kokash parikanima. Rumal resh chiriare shubichche mangikilta chi uwachri. Katekurik kachilah ubik chikatena parihoku. Hechos capítulo 21. Aretak chi shechabetak kanokri eare, ri uk shuhok paripolo. Katekuri shuhbe ubik chi parikos. Parihon chikir, ri uk shukash chuwachri rodos eripatara. Shkarek hunkuku chekbe ubik parifenicia. Ri uj shuhak an chupam e shuhbek. Aretakchi ri uj ujko apan chuwach ri Chipre, shkayaka nok pari Kamosh, eri uj kuhbe ubi pari Siria. Katekuri shuhopam pari Tiro, rumal resh chechila, ri hokup rahawashik kuyakan ri ekan. Aretakchi she ekarika ri eti hoshelap, shuhkanak chila wukup kih. Ruk ri ushlabashel, ejuhunch kech ri eare, shkibir chrech ri Pablo arech mankapakita pari Jerusalem. Katekut, aretachi, shkis ri wokub ich, ri uch shohel ubik, ri uch shohkachi lah konohel riwinak, shokohe ri shokib, eri akalab. Zan hachi ri tinimit, shokshuki chuchi ri polo, e shokchabruk ri dios. Katekuri, aretachi ishiatah ri rutsil kawach, ri uch shohak an parihoku. Katekuri, riwinak shetzelech patak ri kachoch. Ri uch parihoku, shokbechi paritiro ka paritolemaida. Ri uch shkaya rutsil kiwach ri eachalashik, e shukkanak kan hunk ikhkuk. Katekuri, shukhel ubik pari hunk ikhchik chika pari Cesarea, shukkakchi pari rachoch ri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utzalakchik. Ri are hunch kishol ri wukub, katekuri, shukkanak kan pari rachoch. Ri are ko ekiheb apok umial, chik kibik ri tzik khekhas ri eqashal utzik ri Dios. Katekuri, aretakchi ri uch shukkanak kan chila keb oshib qih, hun qashal utzik ri Dios, agabus ri ubi, shkahu lochchi pari Judea. Shpekuk, katekuri shukamukok ri shimbal upam ri Pablo, shushim ri rakan, eri uqab e kubih.
5: Ri tioshlak ushlap shel kubih weri. Ri achi che rech we shimbal ri, khewa oshimik ri arek kipan nari e a judio pari Jerusalem. Kategori kikamna ubiri arech kiwach ri manke kohontak.
0: Ruk wetzihri, ri uj eriwinak che eachchila, shkatach rech ri Pablo arech mankpakita ubi pari Jerusalem. Kategori ri are kubih.
1: Hasche che ri ish kisho ik, ekipan kesh rech ri wanima. Ri in kin kamuwak, chikin yutik esho uje chikin kamsashik pari Jerusalem, rumal ri ubi ri ahawshel Jesus.
0: Rumal che mankrahtak kuta ari katsik chrech, kuchtani che ubishik ri katsik ek kabih.
5: Chpantahok bari urraibal ri ahawshel.
0: Aretak che isho kowe kuchuntak ikhri, kakasuk uba ri rakhawashik, ekukpaki che pari Jerusalem. Ekukhunti khoshelab eak Cesarea, shebekuk. Eshukikam ubi parirachoch rimnason, che achchipre, junujerte joshel parinabetakrij. Aretachchiri uj shokopan pari Jerusalem, ri eachalashik shukikulah ruk sibalahki kotemal. Parijun kichik, ri Pablo, kbekuk parirachoch ri Santiago, jawije eskimulij wikip konoher ri enim takwinak. Aretachchi shuyari rutil kiwach, kubich chkech, ronohel ri hastachche shuban ri Dios chkech ri manke kohontach rumal ri uchakriare. Katekuri, ri eare, nim shkilwi ri Dios rumal ri tzichche shkito. Katekuri, kibich chrech.
5: Chawila bari at kachalal, chesib alak ea judío she kohonik, katekuri ri eare, konohel sib alak ea chishom chrech ri pishap. Tatahinako tzichol kumar ri eare, Cheri ata kutum chki wach ri a judío, ri ikoch ki xol ri manke kohontaj, che ki kiya kan ri Moisés, aretak chi ab im chkech, che manke ki pusta chi ri uwi ri ki kuwi ri ekalkual, e che manke ki ternebekta chi ri pishab. Chas kuk kabano, ri winak shas ki kumulih kibri, rumar rech che ki kitana ri che ri atat ko warar ri. Chab anaba ri chastak che ri uj kakab ik chawech. Kukri uj eko ikejeb achijab, chesh kiyari kitzik chrech ri Dios. Che akama ba ubiri eare. Chab anari chach obenik kukri eare, echa toho ba ri atrahil arech ksokash ri kiwi. Shahek uri, konohel ri ri winak, kketamah ri, che man tzik tari ri tzik chesh kita pa wiri at. E shokohe, che ri at ka ternebek ri pishab. Riwinak che nab eka nok manke kohontak eka mikri ke kohonchik. Shtakatahik ubishik rikatsik, kak il ib che otihik ritik che rech tabal toob shiach kech ri esal uwoch Dios. Kak il ib che otihik rikikil, rikitik rikhetak awak che kechitsashik, eka il ib che rech rikhetak kulanem che man utstak.
0: Parihun kichchik, ri Pablo ke ukam ubi veachi khabri. Katekuri ikbeku chrech ri chachobenik ekok parinim rachoch ri Dios. Arechkuya ubishik khumpak kistak ri qih rech ri chachobenik e khumpa rahawashik chek chi ishik ri tabal toqob chekech konohel ri eare. Aretak chik kis ri bokub qih ri ea judio che epetinak pari Asia kikil ri are parinim rachoch ri Dios kikibig ri kash puwi ri are chkech ri winak chek kikoh kikab chrech ri are. Katekuri kikirakakeh kichi.
3: Achihab ishaq Israel, chojito ba, arewa wehun achiri, chekubik chkech konohel, eparonohel kolbal, ritzel puwiri katinimit, puwiri pishab, epuwiwe kolbal ri. Katekuri, riare kiukam neulok wehujun ach griego, parinim rachoch ri Dios. Eshretzalah wetiosh lach kolbal ri.
0: Weri, sharumal rech, cheshkil riare paritinimit ruk ritrofimu, Ri are che a Efeso, katekuri iskichomach che are ri Paulo shkamo ulok ri are parinim rachoch ri Dios. Konohel ri tinamit ke chuharik, elwinak kepe ulok chi paronohel kolbal ulok. Shkikoh kikab chrech ri Pablo, eskichorej ubi ri are chi parinim rachoch ri Dios, ek kitzapich tak ri uchi rinim rachoch ri Dios. Kkak kikamisah ri are. Aretak chi shopan ruk rinim malak kamalbe chkech ri enikak ek amalbe chik che erech choh shopan ruk wetzikri.
6: Shualisak rib ronohel ri Jerusalem.
0: Shas chanim ke okam ubi ruk ri are ejujuntak soldados e ejujuntak centuriones. Ekutik anim jawi ek ovi ri winak. Ri eare aretak chi kikil ri kinimal erijetak soldado ketani che uchayik ri Pablo. Katekuri. Rikinimal kakit ukoq ruk, kukam ubi riare, ektaqanik arech khatish riare ruk kepchich. Katekuri kutao khachin riare, ekhas shubano. Katekuri chkishol ribinak, enikah hun wiri kikirakakeh kichi, eri enikah chik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri, magbanta kowinem che hun saqtich, katekuri ektaqanik arech kakam ubi riare parikha rech richoh. Aretak chi kopan juwoch ri kanibal, rajawashik che ri hetak esholtato, kikiteleh ri are, rumal resh che ri winak sibalak kash tajin kikibano. Sibalak winak kikiternebem ubi ri are, kikirakakeh kichi ek kibih.
7: Chikamisah ri are!
0: Aretak chi ri Pablo ko juwoch ri uchi ha rech choh, kubih chrech ri kinimal.
1: La cuya o kim bi juntzig?
0: Ri are kubir trech.
8: Awit ambari atri griego, la man at tarijon a Egipto chepatakwe igri, she ualizag ek hetmil itzel takwinak, eshe ukamulok ri are paritz en alikuleu?
0: Ri Pablo kubir.
1: Ri in ina judío, ina tarso, junutinimit ri Cilicia, erunutinimit kohun utzlag utzihoshik, kinta chawech. Chayaba chuecharech, kimbih juntir chikech lesiwantinimit.
0: Weri shiatachrech ri Pablo, ri are takal chotakri a canibal, kuban hun kutbal rukri wakab, mankota chifun has uwech ktatahik, katekuni ri are sheuchabeh patsir hebreo. Hechos capítulo 22.
1: Yachalashik, ektatashelab, chitatbeh wetsir. Chikamikri rakaushik kimbih chiwech, arech kintowib.
0: Aretachik kitochek chawkuk patsik hebreo, mankota chihun kchawik, katekuri kubih.
1: Riin ina judío, riin shinalash paritarso chihun utinimitri Cilicia. Katekut, riin shinki pawetinimitri, echuach rirakan rigamaliel. Riin utsretamashik, Shimbano ripishab kechri ekatat, katekuri ri in sibalah inachishom chrechri dios, ish hachari ish kamikri, ri in shingwakatah shasruk kamikalwe hun berri, ri in shinkohri hetak chich, chikechri achihab eri ishokib, katekuri shinkek pariche, heri hachaketam ri nim tak chuch kahawib, ekonohel ri hukat. Kechri enim takwinak. Shokuhe ri eare ri shikiyabi hujun takwuk chuech kechri eachal shik ek opari Damasco. Katekuri ri in shimbek shinsukubi pawetinimitri arechruk takchich eyutulik kinkomulok imriare pari Jerusalem. Eshaheri kekahisash kiwachriare ri in aretakchi imbenak pari be. Nakachik chrechri Damasco, chishakte pari kablahuk kahbal, kohun nimlah sakir, shas pari kahpet nakwi ulok, shusutihwi esh chublinik. Ri in shinsak chori uleu, eshintahun chabal cheshubih chuech. Saulo, Saulo, hasrumal rech chekina wokatah, ri in shimbih, at hachin riat ahaushel, katekuri kubih chuech. Inri in Jesús ri Nazoreo, chiriat kawokotah. Rie are cheek owuk, shkir risakil. Katekut, man shikitat ri uchabal riare, chishchawuk riin. Riin shimbih, has rahaushik kimbanna ahaushel, riahaushel kubih chuech, chatkwalihok. Hatubi pari Damasco, hela kibishna ri chawech ronohel ri hastakche rahaushik kabanna riat. Riin, Mankin kaita chek rumal rinim lak sakil, hun chikech ri wachil, shinu yukeh ubi, chrech rinukab, eshaheri shinopon pari Damasco. Chila kori Ananias, hun utsachich wach ripishab, ekonohel ria judío ek opari tinimit, nim kikilwi riare. Shpewuk in, yaretak chiare konakach chwech, kubich chwech. Saulo, wachalal, chadkai ba humulchek. Katekuri riin chichanim shingwil riare. Katekuri kubih. Riki Dios riekatat. Shrachcheri at kawetamahri urayibal riare. Arechri at kawil risuk winak. Ekatari ujabal cheshas kel ulok pariuchi. Rumal rech cheshakavshik cheriat. Utchegabir chikiwach konohel riketak winak. Rihastak shawilo eshatao. Has hunchik tzih kawayeh na, kakabih, chatgualihok, chakamari kasna, katekuri, chachahari amak pariubiri are. Aretak chi riini inko chi humul pari Jerusalem, pahunkih aretak chi kinchawruk ri Dios pari nim rachoch, riin ko hun nuichik, riin shingwil ri ahaushel, cheshubih chuech, shas chanim ri, chatelubik pawe Jerusalem, Rumal rech cheman kukulash tari riatzih panuwiri in. Riin kimbih, ahaushel, riare ketam cheri in patakri sinagoga shenkamubik eshenkek pariche eshin taqnik arech kehichish ruk asiar rihachin tak shekohon chawech yare takchi shikichikeh riukik el ri esteban riyal tzihpawi rinink ochila shukuheri in ut shen wilori hachin tak shekamisanik riare e in rishin kolori katsiak riare katekuri shubich chwech hat rin kingwah nah katin takubik katin takubi kuk riman kekohontak
0: shkitatabeh riare chik atena wetzihri katekut fluktak wetzihri kikirakakeh kichi ekikibih
2: chiwesahu bi chori wachu lewehu winnakri yareman ut tak chikori ukaslemal
0: kikiban si balakash ekikikiakri katziak ekikikiakri poklak patak kiakik rikinimal kubano chikakamulok riare pariha rech richoh ektakanik arech kikot uchi riare ruk rishikai arech ketamak haschek kirakakeh kichi riwinak puwi riare aretak chik hat imriare ripablo kubik chirech rikamalbe chkech ewok alwinak
1: layatal chiwech arech ri ishki hichik hunak romano chimankota hun katbal tzik chban puwi
0: ruk tak wetzikri rikun kamalbe kberuk rikinimal arech kubik chirech
5: has kaban nari we huna chiri riare hun ah romano
0: rikinimal kpetik ekuta chirech ripablo
8: chabik chwech La at ag romano riat
0: kubir
1: Khinak ot riin inag romano
0: Rikinimal kubir
8: Riin si balakh puak shinya oche uluk ik arech kinokik in ag romano
0: Ri Pablo kubir
1: Riin inag romano chipari wala shibal uluk
0: Riwinak chepe uluk che uchayi kriare ke elubik Katekuri rikinimal kushibir rip romal resh cheshretamah Chishuhat ihri chich chrech hun ag romano. Pari hun kichchik, krakreta mag hasri kask kibigri ea judio puviriare. Kubanochik kirikriare, ektakanik arech kimulik kibri enim chuchkahawi ekonohel risanedrin. Kategori, kukamulokri Pablo ekuyariare chkiwach. Hechos capítulo 23. Ri Pablo keukayeh risanedrin ekubig.
1: Ea chalashik, ri inin benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun kihri.
0: Katekut, rinim chuchkahaw Ananias, shask takanik arech kwak alashik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubik chrech.
1: Ri Dios katuchay nari riat, chiat hun tapia asakri samawi. Riat, laat tuyulik arech kaban ri katoh tzih panuwi ruk ripishap. Eka wetzela huwach ri pishap aritakchi kataqnik chinuch ayik ri in.
0: Ri eak chimiyap kikibig chrech.
5: La kabig etzel taktik puwiri num chuchkahaw rech ri Dios.
0: Ri Pablo kubig.
1: Ishwachalal, mawentamtah weare nim chuchkahaw ri riare. Rumal rech che tzibatalik. Mawetzela huwach ri kinimala tinimit.
0: Ri Pablo retam chik ori hukat kechri e saduceo, e shakuheri hukat kechri e fariseo, katekuri kurak uchi e parisanedrin.
1: Ya charashik, ri in fariseo, in rakual hun fariseo. Ri in, in kochu wachri at baltzihri, rumal rech cheri uch, kiyeh, ri kastehi bal kiwach, ri kaminakib.
0: Rukwe tzihri, shastanim kech ohin ri e fariseo, kukri e saduceo, Eri komon shkihach kiwach. Romal resh cheri esaduceo kikibirche mankotari kastajibal, mankotari e angel, mankotari e ushlabal, katekutri e fariseo kikikohweri ri eare. Katekuri, shmachtah hun nimalak ash, ehuhun etzibanelab kechri e kihukatri e fariseo, kiwalihik esibalak kekulelan chevehastakri.
8: Ri uch mankarek tahun itzel has wach puwiwe acheri. La hun ushlabal los chauruk, on hun angel nelo?
0: Echanim, shuala hun nimalak choch chkishol. Rikinimal, kushibihri uweribinak kimuchri pav. Shahek uri ke utakri esholtato, arech kekak ulok ek kikam ubiriare, pariha rechri choch. Parihun chakabchik, riahaushel, kuluri kariare, ekubih chrech.
9: Chikubi ba akush, خیری خاچا قس اوتس کو بیشک شبان پنویر این پری خیروسالم شکو خیر خو شک چه خیری اوتسو بیشک کبانو پنویر این پری روما
0: اره تخچی اک شکرسن اوه چی رقیخ ری ای خودیو که کی مولیخ کیب شچومانیک اشکیخی کی با اکی چیخ شاس روک ری انا تیما چه من که و اتنا امان که قومون تنا چی کتینا که کی کمیساخ ری پاولو ری ای اره چشکی چومخ ویری اکی چینا اوه چی ری کوینق که اوپن چکی وچ ری اینیم تخ چوچکا خویب ایری اینیم وینق اک کی بیخ چکیچ
2: ری اوخ که بیخ شس روگ ری انا تیما چه ری اوخ منگ قطیخ تانا ری قوا ایری قوکیا چی کتینا ری اوخ که که کامیساخ ری پابلو کتی کو ری ایش چنیم ری کوک ری سندرین چی بیخ چریچ ری کی نیمال چه رخوشیک چه که کامولوخ ری اره ایوک وارال اریچ ری ایش اوچ ری لیک کی بانو ری اوبان تخیک کتی کو ری اوخ اره تخ چی مخا کوپانیک خا کامیساخ ناری پاریبه
0: ریرال ریرانب ری پاولو شرطا مخ وری که به او بیک چی پاریخا ریچ ری چوخ کک او بیک اکو بیخ وری چرچ ری پاولو ری پاولو کسیکی خون چکیچ ری کمال بی چکیچ اکال اکو بیخ چرچ
1: چک اما او بیک وی اکال ری چوچ ری کنی مال رغوشیک چی کو بی خون تیخ چرچ ری آره
0: ری کمال بی چکیچ اکال ککم او بی ری آره اکو کم او بیک چوچ ری کنی مال کو بیخ
5: ری پابلو چه کوپاچه شینوسیکیخ ایشوتا چوچ اریچ کینکامولوخ و اکال ری چوچ رومار ریچ چه کو کراخ کو بیخ چوچ
0: ری کینیمال کو کم او بیر اکال چرچ ریو قب کو کو ری بروک اکوتا چرچ
8: خاص ری کواخ کا بیخ ات چوچ
0: کو بیخ
10: ری ای اخدیوش کی مولیخ کی اک کاخ کی تا چوچ اریچ کا کامولوخ ری پاولو چوچ ری سنلین چوچ اریچ اوچ اونی کوشیک کی بان ریو بان تخی کرے مکوخ کی چیخ ری ای آرے ایک ای چینا چووش ری کاویناق ریک که یه اخ ری آرے شکی بیخ روک ری آنا تیما چه من که کی تیخ تنا کی وا کوکیا چی کاتینا که کی کمیساخ ری آرے کاتی کوری چنیم ری که یه امچه ری آت که یا به چکیچ چه وانی کوری
0: ری کنی مال کویا کن ری اکال اکو چیل بیخ کنوخ چرچ و چیخ ری
8: ما بیخ چرچ خوینق چه شبیخ چوچ و خستق ری
0: کته کوری که اوسیکیخ اکیب اک امال بیچ کچ اکال اکو بیخ چکیچ
8: پری او شیب کخبل چقب پا انی نقیل چه الو بیک چی پری سساریا اکیب اکال اشولتاتو اوشکال لخوخ کی که کخ بیخ ری کیخ اکیب اکال اچیخا بروک ری کی خستق ریچ چوخ کته کوری شوخوخه اخوخون کیخ اریچ کوکوخ ری پابلو ای او چوک امی کو بی کریاره چی بنا چی کتی رو کری قتل چیخ فیلیکس
0: کتی کوری کو چی با خون ووخ
8: ری کلاودیو لیسیاس کو یا خون رو چیل او وچ چریچ ری او چلخ قتل چیخ فیلیکس ری ای اخودیو شکی چپ وی اچی ری اشکاخ شکی کامیساخ ری اره اره دقچی اشینو پان کوک ری اشولتاتو اشین توقیخ ری اره پاکی قاب رومال ریچ چی ویت ام چی ری اره خون اخ رومانو ری این شنواخ شنوه تاما خاص ری ایچل شبیش بوی ریاره کته کوری شنکا مولوق ریاره چواج ری کیسا ندرین شنویلو چی ری ایاره که چوخین بوی ری کی پیشاب ایمان کتا خون خاص واج چه کوی اوک کمسش رومال اون چه کشیم روک تقریچ ایج اره تقچی وی تام چه کیک چوماخ ری ایچل بوی وی اچی ری چی چنیم کنتا قوبی ریاره چاوج کته کوری شنمیخ چکی چری وی نقری ری که بین ری ایتسیل پو وی ری آره چه رخاو شک کی کک امو بی ری کی چوخ چاوچ ری آت
0: خی خاص ری تقانیک شیا چکیچ ری اشولتا تو کی کک امو بی ری پابلو اچا قب کی کک امو بی کری آره پاری انتی پاتری دا پاری هون قیخ چک که اکی یا اکن ری کی که خنیک اریچ ای آره که کمو او بی ری آره اری ای آره که چالیخ پاری خا ریچ ری چوخ اری تخچی شاوپم پاری سساریا ریکی که خنیک که کیا ری ووخ چرچ ری قتل چیخ اک کیا ری پابلو چواج اره تخچی ایشو سکیخ ری ووخ ری قتل چیخ کتا او خاچی که ری اوتینی میت ری آره اره تخچی ری آره اکره تماخ چی ری آره اخسیلیسیا کو بیخ چرچ
3: کتین تاتا بیخ ناری اره تخچی که پی تیک ری چک خون ری سیخ پاوی
0: کتی کوری شتاقانیک اره چکو کیسش ری آره پاری رچوچ ری ارو دیس Hechos capítulo 24 Parejov ich chaqanoq rinim chuchqaxaw Ananias qaqholoq kuk ejojuntaq enim winaq ejun chawel pakiwi winaq tertulor yubi echuwach rik atalzik kikoh honchoh puwi eri Pablo. Kikisikiri are, eri tertulo kuichapleh richoh jeri ikubih.
5: Maltioh cheri utzalah hamari rikokuk uj ahumal riat. Echo koje, maltioh cheri hastak cheshak ech riat pawe katinamitri. Rioh sibalah kaka maltioshik paronohel eronohel kolbal chawech riat utzalah Felix. Katek utri in, Mankin waqtax kimban nimalax kash chawech, kinta chawech che katatab ech hubiq rinutzik ruk ri utzil che ko awukat. Ri uq shkilo che we achiri hun nimalax binel yabil. Ri are kuban ri kash kishol konohel ri ahudio paronohel ri uwachulew. Kategori, ri are hun khos kamalbech kech ri kihukat ri ahnasoreo. Shokohe ri are shrak kretzelax uwach ri nimra choch ri dios. Eri ush kakatek riare. Kategori riat katkowuni kakotuchi arech kawilo chere kakabih okhpuwi chikastikhwi.
0: Ri ea judion shkito o eshkibih chikastir noher weri. Kategori aretakchi ri katalzik kuban hun kutubal chirech ri Pablo arech ri kuya ok chawik ri Pablo kubih.
1: Ri ingwe tam chi riat at katalzik puwi wetinimitri shasibla khunab chiulok. Rumar weri kin kuba nuk ush chawih. Ari tak chikin bihna chawech ri tobal wip ri in kin banno. Riat, kat kowinik kawetamah wari. Mangupanom ta kaplahuk ik cheri in simpaki ulok pari nimalak rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katek uri, pari nim rachoch ri Dios. Ompatak ri sinagoga, ompari tinimit. Mangin rekomtak chetakhin kin ban rik esch kech ri winak ari tak chi kin chaw kuk. Kamik ri, mangke kowint chechu sakrisashik, chawach ri khastak che kamik kikibih panuwi. Kategut, kin kalakhisah weri chawach. Ri in kin patanih ri kidios ri enutat, aritak chi kin ternabek ri be. Nuk olom ri nukohonik, paronohe ri khastak che ko pari pishap, e paronohe ri tziptalik pari kashal utzih ri dios. Kine yen che ri dios e khachari e are. Chekohun kastahibal kiwach ri esuk lahtakwinak, shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa, shokuhe ri in kinwak chekohun utzlah nuchomanik, chuwach ri dios, echkiwach ri winak. Are takchi, kochisibalah nuhunab, ri in shinkamulok huhun takpak, shrechwe tinimitri, eshinji huhun takdabal tokob. Katekuri, shinkirika pari nim rachoch ri dios, Ari takchi takhin kiban gweri. Chuwach che ak anok. Ri in shimban rich ak chobenik. Shimbano. Eri in mankot kash shimbano arech ri winak shkimulik kib. Katekut. Ikhuhun ea judio. Ea khasya. Eare ri. Ri eare. Ri rakhawshik che kepe chawach. Ekikiko hun chok panuwi. Weko hun khastak wach panuwi ri in. Katekuri. We eare ri. Che riek owaral ri. Chikibih bar hinumak, chishkirak panuwi ri in aritak chi ink o chikiwach ri sanedrin. La shuwi rumal rech, che in shin rakakeh nu chi, chikishol ri e are, e shimbih. Ri in, kamik ri, kipan katbal tzik panuwi ri in rumal rech ri kastahibal kiwach ri e kamniqib.
0: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we khastak puwi ri be, Ekuyakan rik atbalzik pahonchik ik aretak chi ikubih.
3: Aretak chi rik amalbel isiyas kishli ulok riin kimbannari nuk atbalzik puwi rikibih.
0: Katekuri, ktaqan chrech rik amalbe chkech okal arech kuyari are pache e arech kuyabe chrech arech tsokopitalik hubik shokuhe mankek iltari arachil arech kipatanik riare. Okowinak chi keb oshib ik Ri Felix peruk ri rishaqil drusila, cheriare a judia. Ktaqanik arech kikamulok ri Pablo, ekuta riare, chrech arech kchapuwi ri kohonik chrich ri Cristo Jesus. Katekut, aretachchi kchapuwi ri sukil, ri qilik ib, ri qatochtzik chek pena, ri Felix kushibih rib ekubih.
3: Kamikri kuyao ri at katbek, ri in katenskik chinari ikhmul chik.
0: Shakuhe kreye echeri Pablo, kuyana ri ichrech nik akpak. Rumal kuri sibalak takanche uk amik ulok riare, arech kchauruk. aretachi okowinakchi keb hunap ri Félix kohun ukeshwachchik are ri Porcio Festo. Rumal reshche are krak utsk kanach kiwach ri ea judío ri Félix kuyakan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Aretachi ri Festo kochi oshib qih paritinimit ri are kpaqichi pari Jerusalem ri enim chuchkajau eri enim winak kech ri ea judío kikikoh junchoh puwi ri Pablo kikikoh tzih puwi ri are kikitach rech juntoqob arech kkam ubik ri are pari Jerusalem eshajek uri loq kikisukumaj junkash chrech pari be ek kikamisaj ri are katekut ri Festo kubij che rajawaxik chi ri Pablo laq'abem kkanaj pache pari Cesarea eche ri are shas usuk'ubam chirib arech kbe ubik jela kubij
11: Hachin takri ke kawinik ke shuli ubik wukri in ke be ubik katekuri weriachiri kohunumak hachin takko ke klem chiki kohoba hunchoh puwiriare
0: aretak chish kashtak wakshaki on lahuk ir chikishol kkah ubik chi pari Cesarea shtuye pari katbalsik pari hunchik ir ktakanik chi ukamik ulokri Pablo aretak chiri Pablo shpetik ri ea judío che shakah ulok pari Jerusalem kikimulik kip chrigriare, ek kiban ni malak choh puwiriare, emanke kowinta che ukutik lakas tzigri kitzig, ri Pablo shutorib ekubig.
1: Ri in, mankot khunumak shiman puwiri kipishap kechri ea judío. Esho kuhe puwiri nimra chochri Dios on puwiri César.
0: Rumal chekrag ri Festo kuban rikiraibal ri ea judío, kubig chrechri Pablo.
11: Nakawah katpakichi pari Jerusalem, Areche at kaban ni katbalsik pawi, chinuwitche in?
0: Katekut ri Pablo kubih.
1: Ri in, inko chuwach ri katbalsik ri César. E rakawshik che ri in, chirik banwi ri katbalsik panuwi. Ri in, mankot khuni tzel khasu wach shimban chikech ri ya judío. Ri at, utre tamashik abanom wari. Katekuri, wari in kastik kohun numak? Weshimban hun khasu wach che taqlik rikamikal chwech. Ri'in mankim pakchikta rikamikal. Katekut. We mankot hun khasu wach pari chpok che taqhan kikiban we winak chwichri. Mankot hun kukowenek kinuya chikech ri eare. Ri'in kintari qatbal tzik chrech ri César.
0: Katekuri ri Festo kcikhon kukri e winak e kutsalekhisah ri utzik.
11: Ri'at katari qatbal tzik ri César. Riyad katbenari chuwach riu katbaltsik ri César.
0: Okowinak chikep oshibqik ri ajawinel Agripa e Berenice kepe pari Cesarea che uya ik hun rutsil uwach ri Festo. Rumal che ke kanakkan kep oshibqik chila ri Festo kuya ubishik chuwach ri ajawinel ri ukulmam ri Pablo kubik.
11: Kohuna chi waral che ri Félix yutzapik kanok pari che. Aritak chiri inin ko pari Jerusalem. Rienim chuchkahau, erenim winak kechri a judío, skikohun choh puwiriare, eskita katbaltsik puwi. Rein shimbich chikech, cheri a romano, mankuyatah kikhach hun winak, we mankota hun choh puwi. Shokohe rahaushik che hachin tak shekohori choh, hunam kepetik chuichare, eriare, kuyaokutori puwiri choh. Ri eare shepegural wukriin, kategori chi paninakil. Pari hun chikik, che shin tuye pari nukat baltsik, shin taqani karech kakamu loq riachi. Chuwach riare, riguinak che shekohowi choh puwi, manch kibiek ta puwi riare, hun chikech rimak che shin chomak riin. Ri eare, shiwi ke chohinik puwi riki kohnik, e puwi hun Jesus, che shkamisashik, eri Pablo kubiek che riare kaslik. Riin, Rumal chem wetam tak khas kim on chuwach we tsikhri shinta chirech riare we krakh kbe pari Jerusalem arech kban ri qatbal tsikh puwi wari katekut ri Pablo shuta ochi are uts kbe chuwach ri u qatbal tsikh ri emperador katekuri shinta qnik arech kla qbshik riare chi katena kintak na bire in riare chuwach ri César
0: ri Agripa kubich chirech ri Festo
4: ri in Shokuhe kinwaq kintawe achiri.
0: Kubih.
11: Chue akriat, katanariri utzih riare.
0: Parihunk ikchik, ri Agripa eri Berenice ke peruk ni malaj ki qij e ke bechi pareja hawi ikbanwi ri tzij kugri ekinimal eri enim taqwinaq kech ri tinimit katek uri ri Festo taqanik arech kamuloq ri Pablo ri Festo kubij
11: ajawinel Agripa e iwon helri ishche ishko oral quk de ishki gulwi achiri rono helri ki jujat ri a judío shepeu loqwuk pari Jerusalem Kategori oral ri ishki raqaqeh kichi ishki bih cheriare mantaqal tachik chirih chek aslek ri inshin wiloche makota shubano sher mal taqabi kamikal chirih kateko tromal cheriare shutaorio atbal tsihri emperador ri inshin bih chekin taqnari riare khala ri in mankota hun uts tsih wetam puiriare chekin kowinik kinzi bahubik uwi chirech ya khawshel ramal kuri Re'in shin taqnik arech kamuloq riare chuwich ish. En abech awich at ajawinel Agripa. Arech che are taqchi ishta taq riare agumal. Re'in kuyaok ohun jasu wach kintzibaj. Re'in kinchomaj che humoshil ri. Were'in kintakubik hongwinaq bache. Eman kinbik taubik jasu wach yumak.
0: Hechos capítulo 26 Ri Agripa kubij chrech ri Pablo.
12: Ri atia tal chawech chekato awi.
0: Katekuri ri Pablo kulik ri oqab e kubij.
1: Puwi runojel ri numak chekikikoh panuwi ri ajudeyib. Ri in siblak kinkikotik kamikri ajawinel Agripa. Rumal rech cheri in kinkowinik kinto wip chawach. E sibalak nim rumal rech cheri at agwetam runojel ri kipishab erikitzih ri ajudiyo. Atekuri, kinta chawech, arech katatabeh rinutzih ruk ochonik. Konohel ria judío, ketam nuwach, e ketam rinuk aslemal. Chiare takchiri in, inalana, e chiare takchi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Rie are, ketam nuwach chisiblach ihulok, e kakowinik kikibihwek kah. Chiri in, shinternebeh parinuk aslemal. Riu hukat rinimlah suk kechriye fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin inko pariu kapari katal tzih. Shane rumal rech, shiriin kingweye ekri tzih, chishubih ri dios chikechriye katat. Erie gablahu hukat shaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatnih ri dios chichakab echibakih. Keyem ri uslah ukis balil. Rumal kuwa, chikingweye weri, Ajawinel, ri ajudeyib, shikiko junchok panuwiri in. Has che man kikok tari ish, che ri dios ke uwerizag ri ekamnaqib? Katekuri, ri in shin chomag, che kiman ronohil hastaquwach. Arech kinchokik ruk ri ubiri Jesus ri agnazoreo. Eri in shin banweri pari Jerusalem. Ri in shen kyak pari che, esiblak tiosh lak taqwinak. Ri in shin kamweko winemri, Shipari kataqnik rienim chuchqahawi. Iare takchi, sheki kamisah rieare ut shingwil ingweri. Katekuri amakel, riin shimbe pari jetak sinagoga. E shingwah chiruk takkash, rieare kikibih juntak itzel tzih puwiri Jesus. E sibalah goyowal chikech rieare, ken wakatah shokuhe shipari kashlan taktinimit. Katekuri, Riin shimbe pari Damasco ruk ronohel kowinem eruk kitaqanik rienim chuchqahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpaqih, shingwilo ajawinel, hun saqil chekpechi pari kahulok. E sibalah kuchublin chuwach riqih, e kholu panuwi riin, e pakiwiri hachintak ek owuk. Konohel chukhtsak choriulew, e shintahun chabal chesubih chuech pari tzih ebrew. Saulo, Saulo, suche rech chekina waqtah, kesh gana o, are takchika chokhina ruk richich. Ri in shimbih, at hachin ri ata haushel, ri haushel kubih, in ri in Jesus, cherika waqtah ri at, chat gwalihok, e chat takalok. Rumal rech, cheri in shinkut wip chawach, katin kohna at pataninel rech, at tal rech, E at bil rech ri shak alakhnik chawach. Hawi ri shinkut wip chawach. شبوخه پریخه تقچه گیق الاخصاخ چناویب چاوچ رومال وری کتید تو تخیصاخ ناری پری گیقاب ریسیوان تینیمیت اچگیوش تق ریسیوان تق تینیمیت چه منکه کهون تخ چه خاوی کتین تق ناو بکری این آره چریعت که حق ریکی وقوچ اری ای آره که قش ناری چی پاقی اومال چی کپاری ساقیل اگه قش چی پاری رخو بل ری ساتناس چی کپاری دیوس آره چری ای آره که کخی ریکی کهونک کسا شتاق ریکی مک اگه کخی ریکی چپل کک ری اتیوش لخ تقوینک کده کوری احاوینه لگریپا رین من شمانت ریک اش چریچ ریش کود چنووچ چریچ ریکاخ کته کوری شانی آره نبیچ کچ ری ایخ دماسکو چی کچ ری ایخ ریوسالیم ای پارانوخه ری خیط تاکو تینیمیت ری خوده ای ری این شین یاو بیشیک چه رخوشیک چه کیکی کش کیکوش ای که چلخ روک ری دیوز ای چه کیکی بان اوز تاک کیچک خچک کتا ری کشوخ کسلیما رومال ویری ری ایخو دیو شی کیکوخ کیخب چویچ پاری نیم رچوش ری دیوز ای شکاخ شین کی کامیساخ روك ليوچو قابري ديوس ري انشيك باوك إخري شمبيخ ري تسيخ چكيش اي علاق اي نيم تاقوينق اي مان شمبيخ تاقون تسيخ شي مان شكي بيخ تاري مويسيس اي ري اقاشادو تسيخ ري ديوس شي ري كريستو كوك اشكوليخ ناري كيش اي اري نابيري ري اري شي كستخنا ووش شكي شول ري اكام ناقيب اي كو بيخ ناري ساقيل چكيش ري سيوان تنميت اي چكيش تاق ري اماق چه ما که که هنده
0: اره تخچی تخین کبیخ ویری ری پاولو ریچ توبال ریب اره ری فیستو روک خون کولخ اوچ ابال کبیخ
12: ریعت ات خون چوخ لخوی نق پاولو اره ری نمک تخچو مبالو بنام کش چریچ ری اخلوم
0: کته کوری ری پاولو کبیخ
1: ری این منگی موش وی نق تخ اوچ لخ فیستو ری این تخین کم بیخ سقلخ چیخ ای اوچ لخ تق چیخ ری اخوی نیل اوچ ریتا مشیک رومال ریاره رونوخیل واوه ری ریاره چی دخن کتا وینو چیخ ری ایچووچ ریاره روک جوکاب کنچ او رومال ریچ چی ری این کنچو مخ چی من گوتا خون خاصو وچ چی من تا سق چووچ ریاره رومال ریچ چی رونوخیل واری من پا آواتالیک تا پیتی ناکوی لکت کخون چی کچ ری اشالو چیخ ری دیوز احاوینی لگریپا ری این ویتام چی ری ات کت کخون چکیچ ری ای آره
0: ری اخاوینیل اگریپا کبیخ چرچ ری پابلو
12: اوچانیم ری روک تقری اتسیخ کبیخ کرخنیلو کپن چویچ کنوکیک این خون اخ کریستیانو
0: کتی کوری ری پابلو کبیخ
1: کرخت باری دیوز کنیبا وی روک کبیخ اون روک نیم چی ری ات کت کخونک اشقوه کنو خیل تبا ری تخیم کی گیتا وی نو چیخ کمیک ری ایونو خیل تبا ری ایش کیشوشک این خچری این کت اکوت شویتانه متا که اخی چیوچ و خیت اقچیچری
0: کت اکوری کوالی خیک ری اخاوینل ری قط بالچیخ ری برینیسه اکونوخل ری اره چه اتویول کوک اره تخچی تخین که ایلو بیک که کبیر چه کبیل تخکیب
13: و خونا چی ری من کتا خون خاص و وات شبانو چه تقال ری کمیکال چیخ اون چه تقال چیخ کپا چیه
0: ری اگریپا کوبیخ چریچ ری فیستو
12: کوخ کوویناری چیک قطسقو پیخ کن وی اچیری وی تاری اری من تشوتاری و قطبال چیخ ری سیسر
0: ایچوز کپیتولو 27 اری تخچی اشچو مشیک چی کوخ بیچی پا ایتالیا شیا و بیری پاولو ای اینکاخ وی نق چیک چی اکو پا چی پا وقب خون کمال بی چکیچ اکال وی نق چریچ ری کو ارته اوگوستا خولیو و بیری اری ری اوخ کو حقان پخون کو کوب ریچ ری ادرامیتیو چک بیچی پاری آسیا اکو خوک پاری پولو کو قوک ری اریستارکو خون اخ مسیدونیا چه رولیو ری تسالونیکا پاری خون چک قیخ ری اوخ اخ کو پاری سیدون ری خولیو او چوینق شبان روک ری پاولو شویا بیچ ریچ اریچ ری اره اکو پن کوک ری ایراچیل اریچ کی پتانیخ ری پاولو شو خیل او بیک چیلا شو خاش چو چی ری رولیو ری چیپر رومال ریش چه ری کیاقیق پیتی نق و لخ چقاوچ ری اوخ کخ بی او بی پاری پولو ریش ری سیلیسیا ای پاری پولو ریش ری پانفیلیا کتی کوری کتی شخوپن پا میرا ریش ری لیسیا پا خو لخوخ قیخ چیلا ری کمال بیچ کچ اوکال شو ریق خون خوکوب ریش ری الیخاندریا cheshask be para Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ik, riuk nohimal shukhle pubi iripolou. Si balak kash shkariko, arech riuk shukhopan chuwach rignido. Rumal rikyakik, riuk mankuyatak kuhok chila. Katekuri, arech katernebek rirulew rikreta, chunakak risalmone. Eruk takkash, riuk shukhopan.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Los buenos, Rubí.

0: Amo corjun cachlanwa, kmaltioshin chrechli dios chkiwash konohel, kupiro ekutijo. Shahekuri, te enikachchik, shkikocho shkitirkiwa. Ekochupan wehukubri, lahukal waklahukwinak. Katekuri aretachchich tiktakawa, kakia kritriko paripolo, arechri hukum mankhut hupta obi paripolo. Aretachchich sakarisanik, ri erbinzanel rechri hukup, manketamta hawi ule ukkowi. Shuwik kil risanye chuchiri polo, ekikichomak kikamubi rihukup chila. Kikirta fri uchakalbal rihukup cheki kohom paripolo, shakuhek kikiri yutubal rech takri binzabal. Katekuri kikikohri ni malakbela rech ri artimung, a rech ri kyakir kukam rihukup parisanye. Katekut, shkirika hong kolibal hawihe nak upam ripolo. Kikiakan chila rihukup, riproak kanakkan parisanye. Katekuri ripopa si balak silobik echanim kpahik. Ri esoltato kkak ke kikamisak ribuinak che ek opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimak bik aretak che ike mushnik. Katekut, rikamal bechkech okal, rikrak kuto ripablo ke okil trechweri. Ktakanik, che hachintak ke kuwinik ke mushnik, arena be ke kikiakki paripolow arechke kirikari uleu. Eri enikachchik kebe puwi ripolow, Puwi hojun tak tsalam on puwi tak riuk isbal kanok rihokup chek ona. Shahek uri, konohelba uts kawach shohopan choriuleo. Hechos capítulo 28. Aretak chiri uch shohkol tajik, shketa amak choriuleo ri ubi malta. Ribinak che eak chila, sibalak uts shkiban chkech, shohkikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal resh chek o sibalak hab e sibalak teo. Ri Pablo kuk amulok hun kalon chakir shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal rech shuna arikak, e kubal katih ri pariokap. Aretak chiri eagwinak chila, kikil richiko pariokap, kikibir chikibil takkib.
1: Wawe hun achiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwech ripolow. Kategori ri royowal ri dios mankuyatap ech rech arech kekasik.
0: Katekuri, kukiak richiko parikak, emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik, on ktsak ubik ek kamik. Aretak chik asinak chikep oshib kakbal, ek kiloche mankota hunkash kuriko, kikikash rikichomabal, ek kibik chiriare hun dios. Kochunakak bek olbalri, hun ulew chirech rikinabeal ri eak chila, riare ubi publio. Ri are kuhukam ubi parirachoch, e kuhkanak chila o shib qih. Katekuri, ri utat ri publio ko parichat rumal qaq e rumal pomag, ri paulo kbeche rilik kukoh uka puwi e kukunak. Katekuri, enikachchik e yawabib che eak chila kepe ulokruk ri paulo e kekunatahik. Rumal weri, sibalak uts qilishik shkibano, e retakchi shohbe ubik, shkiya ubi chkech ronohel uwach khastak che rakhawashik chkech. Aretak chishok ou oshib ik, ri uch shukbe ubik, eshukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, cheshkanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa, ekuhkanak kan chila oshib ik. Shas chila ubik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun ik chik, kualahik rikyakik pariumosh rel balkik, katekuri, pakep ik kuhopan pariposuoli. Ri uch, Chila shebekere kawi nikah ea chalashik, eskubi kakush, ekukkanak kan wukub ikkuk. Ejeri, ri uch shokopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretak chi isketamak che ri uch shokopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibal ri oship tabernas. Aretak chi ke erilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri dios, eskohi kak uchuka. Aretak chi shokopan pari Roma, Kia bech rech ri Pablo, arech riare ek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajig. Ok owinak chi oshib qih, ke usikih ri ekinimal ri ea judio, aretak chi ri eare ek kimulik kib ri are kubik chkech.
2: Ia chalashik, ri in man kota hun re tzalal shimban pa kiwi ri eka winak epuwiri kipishab ri ektat. Katek uri. Ri in shin chapik pari Jerusalem, e shin kiya pa kiqep ri eak Roman. Aretak chi shban rilikwih, ri eare, شکانخیک چکین کیا کنق رومال رچ چه منکت خون خاص وچ پنوی چه دقل چوی خریکا میکان کتگوری رومال رچ چری ایا خودیو من شکاختا وری رخوشیک چری این شینتاریو قطبال چیخ ریسیسا کتگوت ری این روک وری من کین وقتا خینک اخ چوخ بوی رینو تینیمی رومال کوا وری شینتا او ارچ ری این کشنگویل ری ایش ارچ کینچ اوی وک شانه رومال ری ری بال ری اسرائیل کوه تب چیچ چویچ ری
0: ری ایاره کی بیخ چریچ ری اوخ منک اوتا خونگوخ کامون پاوی ری ات چه پتینا قلوق پاری خوده ای منک اوتا خونج کیچ ری ای آلاشیک پتینا قلوق ورال چه او بیشیک من اوز چیخ تخ پاوی ری ات کتیک اوت ری اوخ کقاخ کقاتا چی پاری اچی ری ات ری اچو منیک رومال ریچ چی ری اوخ کتام چه پارو نوخیل کولی بال ریات اری قوم کش پویری اتسیخ
3: کیچیک کن خون قیخ اسی بلخ وینق که اپن پری راچوچ ریاره پری اتسیخ کو بیخ ری اتسیل چی کچ پویری رخاوی بال ری دیوس اکو چکوخ اوبانیک اریچ اوز کی چو من پویری خسوس چی پری او پیشاب ری مویسیس ای پری اقشال اتسیخ ری دیوس خیری اکو بانو چی پری اقابیل او بیک چی کتی ری چقب اکو خو خون قاق چکی وچ ری اتسیخ اکو خو خون چیک من کی کوختا ری اتسیخ اره تخ چی الیم چیک کی بانو ای من کتا خون اوز کی چو مخ ری پابلو کو بیخ وچیخ ری
2: قس سیخ نک اوز چی ری تیوش لخو شلاب شل شو بیخ چی کچ ری ایتات شس رومال ری اوچی ری قشل رو تیخ ری دیوز ری ایسائیاس خیا ری قا وی نق ری ای خیا بیخ چی کچ ری ایش کی تانا کتے کوری من کی چوبتا او بی آل ری ری ایش کی ویل ناری کتے کوری من کی شکایت ری رومال ریچ چه سی پخینق ری کانیما وی سیوان تینی میت ری کی تاپیم ری کی شکین ای کی جوبام ری کی وقوچ اریچ من کی کایت روک ری کی وقوچ اریچ من کی کیتات روک ری کی شکین اریچ من کی کی چوبتا پا ری کانیما اریچ من کی چالیخت روک ری دیوز کتے کوری وینه کین کناخ ری ایاره ری ایش چی وی تا مخ باوی ری چی کچ ری گوینق چه من که که هنتخ شتاقوی ری او کولیبال ری دیوز ری ایاره قس کی کی تاوا
3: ری پاولوش کناخ که بخونا پاوی خون خاری چه اره اره شو قخو ری اره که او کولاخ کنوخل ری وینق چه ککاخ که اوپن روک ری اره کویاو بیشیک ری چیخ پوی ری رخاوی بال ری دیوز اکوکوت رونوخیل ری خستق پوی ری خوشیل خسوس روک چوق ابلیل امان کتا کاش کوریقو
2: ریوخ شتیباش چکیچ ری اخ رومانو رومانوس کپیتولو اونو ری پابلو ری او پتنینیل ری کریستو خسوس اپوستول رومال ریچ چه شیسکشک این چطالک اریچ ری این کیمیخ ری اوچلا خوچیخ ری دیوز چه پا اوخیر چیخ شونا بیساخ و بیشک کمال ری اقشلو چیخ ری دیوز پا ری تیوش لخ تق چیخ پوی ری او کخول چه ری خلیل ری داوید شاس شمالو باقیل گوینق شوکی ساشک او کخول ری دیوز روک ری او چو قاب ری تیوش لخو شلا بشیل رومال ریچ ری او کاغ ات استخیبال چیکی شول ری اکم نقیب ری خیسوس کریستو قهو شیل رومال ریچ ری آره چه شقیق ام ری اوخ ری قسی پنک ری قچاک اریچ ری اوخ ققبیخ ری اوق اخلاشک ری اوبی ری نیمانک چچ ری کخونک چکی شل ری خیتق اماق چه منکوتا ری کی کخونک قوک کتے کوری ری ایش چکی شل ری ای آره ری خیسوس کریستو شیشو سکیخ ری ایش چی ویچی ونو خیل ری ایش ری ایش لو قلاخ تق ریچ ری دیوز پاری روما چی ویچ ری ایش چه ایش تیوش لخ تق وینق رومان ریچ چه شیش سکشک چیوچ باری ایش ری نیمالخ او بانتخیک او سیپنیک ری دیوز ای ری نیمالخ او چیل رومال ری دیوز ری قطت شیل ای رومال ری اخو شیل خیسوس کریستو کتے کوری ری این آره نبه که مل تیو شیخ چرش ری نو دیوز رومال ری خیسو کریستو رومال ریچ چی پا رونو خیل ری او چولیو که قیخلاشک ری ای کخونک رومال ریچ چی ری دیوز ری این کنیا خونتابل تو قب چیچ ری آره پاری اوشلابل اری تک چی کنیا او بیشک ری او سلخ او چیخ ری او کخول ری آره او چک ری لو چی ری این رونو خیل قیخ کنچ او پیوی ری ایش کتے کو ری پا رونو خیل قیخ کنتا پا ری نو چاویم روک ری دیوز اریچ پا خون قیخ وی ری دیوز کراخ chesriin kimbeiguk. Rumal rech chesiblah kuah kinwiliwach. Arechri in kinyachiwech hojuntak hastak rechri ushlabal. Arechri ish kohi ichukab. Onchek kohi riutzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik, riin man kinwachtak cheri ish man iwetamtak. Cheri in, sibalak nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktak katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, jerihacha nupanomchek, chikishol rienik achchek, chema en ajudiotak. Rahaushik, cheri in, inaj griego kuk ri ea griego. Ingeri kuk ri eare, cheri man kechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak, ingeri kuk ri eare, ri mankota kinok. Rumal kuwaweri, ri insibalak, kinwak kinkambiri utzlaktsir, chiwechri ish, che ish ak romanos. Rumal rech cheri in, mankink ish tachrechri utzlaktsir. Riare, hunuchukapri dios, arechke koltajek na, konohel riwinak che kekohon chrechriare. Naperi ea judío, epaukapri ah griego. Rumal rech che pariare, kukutajek riusuk ilri dios, kaspari kohonik, chikate pari kohonik chikheri, hacha tzibtalik.
4: Risuk alahwinak, kori ukaslemal, pari kohonik.
2: Rumal rech, Cheri royo walri Dios kukut rib chipari nimlahkah. Puir no helri mansuktah e puiri mansakta chkech riwinak. Ri eare, chegigitsapi ri saklahtzih pari mansukiltah. Rumal rech, chere usalah hastakuwach chelok getamashek puiri Dios. Ri Dios, ukutum chiwawere chikiwach. Ri hastak chemanke kowintah kikilo. Chas aretak chi ishban riwuchuleu. Rinohibal, kkuwinik kril weri rumalta kuchakri dios. Kril rihunalik uchukab e kril ritioshlach upantajik. E rumal kuwa weri man kakoitakta harikimak. Rumal rech, cheketamam uwachri dios e man shikiyata chrechriare. Chehejas hun dios, riukihil e rimaltioshinik. Katekut riare. Shikisach ri kinohibal, pari kichomabal, e shikisach ri unoh kanima, pari kekumal. Rumal rech, che ri eare, are shikah ri nohibal, ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh riuk hil ri dios che mankikitah. Ruk hun wachibal che rech ri winak chikikik. Keshtak chikop, ahuokah, keshtak chikop, kihabkakan. Chekech tak kumat. Katekuri, ri dios uy om chikech ri eare, jeri hachashkah parikanima. Ritzak tahinak tak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ri dios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchule, chrech riare, ri te uchinik. Chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ri dios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal, riki shokilal shikik esh rikibanik, ruk rihastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, eshigirayik kiwach chikibil takkib, shikiban ri itzel chihunachi ruk hunchekachi, eshigikam pari kibakil, Ri utuh balir ritzel tak kibe shkukah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomakto utz uk olik, ri kasunohibal ri dios shiuyakan riare parik ushlabal, cheman kot retambal, arech ri eare kikiban ri kastak cheman ustah. Enohinak shrech ri mansuk iltah, shrech ritzel, arek kahri pok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achchik, ri eare eka misanel, ri eare kikiban ri cho, kikiban ri tzel hastak, kikibih ri tzel taktsih pakiwi ri enik achchik, kikil ri retzlal ri hunchik, e ukulel ri dios, kiketzlach uwach ri winak, kikini marsakip, kikibig si blak taktih, keno hinik pari itzel, man kikini mahtari ekinan kitat. Man kota kino, man kikibantari hastak chesh kibig, man kota kanima, man kik asle mahtari Dios. Katekuri, ri eare uts retamashik kumal rekat ochtih rechri Dios, chikubig. Chewirita kal rikamikal chrih erie are manshuita kikiban weri shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri riat mankot sach balamak riat chikaban katoxih puwi hunchik. Rumarech che aritak chikaban katoxih puwi hunchik shaskaban katoxih pawi riat. Rumarech che riat Shukuhi kaban at banal rech riat, rikaban kat uksih buwi. Katekuri, riuh ketam chiri uktbal tsih ri Dios, kask penari pakiwi rike banowere. Katekuri, riat chikaban rikat uksih pakiwi riwinak, ri eare chikikiban weri, eshukuhi chiriat kaban weri, lakachomah chikatanimah na chuwach ri uktbal tsih ri Dios. Onka wetzelah uwach riunimal, riutzil, riunimal ugochonik, eman kawiltak cheri rutzilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohunitzela wanima, riat kakoh pawir sibalah oyowal, parik ich rech ri oyowal, hawiku kutachnari, risuk uktbaltzik ri Dios. Riare, kuyanari, chikech kuno helwinak, Rihachari uchak. Chikechri winak cheronohel ir, pariutil, kikitsukuri ukehil. Kuyari chikech nimkir ir, rihastak chemankir itah, rihunalik alak aslemal. Chikechri enik archik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman kenimanta cheri sakalachir, echiare keniman cheri man suk iltah. Arek yanari ri oyowal, erinim laksachipal kushkech. Rik esh, eri mayowik kiyatakna chikech konohel rikush labal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riya judio, e pariukab kiyatak chirech riya griego. Katekuri, nimlak kikil, nimlak bantakik, eri nimlak utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riya judio, e pariukab chech riya griego. Rumal rech cheri Dios, Mangareta kriil riu bantahiku palah riwinak. Rumal rech cheriwinak, chekamakunik e mankotri pishabruk, chukuhe aritak chik kamik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekamakun chusheri pishab, rumal ripishabri kabanakat baltih buwi. Rumal rech chemang earet riwinak, riketouri pishab, che esuk chuwach ri Dios, eare ri. Riwinak chekikiban ripishab, eare esukri. Rumal rech, cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ripishab, chi rumal rikiban takhik. Wewinakri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ripishab. Kikikutu, risakalahutsih, wepishabri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itzel, e puwi riutzil chikipil takkip. Weri kabantakik parikih, aretak chiri Dios, kubanari riukatbaltsih puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utzlak nutzih rumalri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabihawib atak judiyo, chikakohri pishab, chenimak ikhil kawil pari Dios, riat, Che awetam ri urayibal riare, che kawil riutzil kukut ripishab. Katekuri, riat che kabih che at kamal be, chikechri emoitak winak. Che at chak chikechri kebe parik eum. Che at ahtih chikechri mankot kinoog. Che at ahtih chikechri mankot ketambal. Rumal rech che chawach riat, paripishab kawiri uwechbal rinohibal, erisakalachzih. Katekuri, Riat, chikakut weri chuwach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawelqah hunhasuwach, eriat katelqanik. riat kabih. Mat makonik ruk achi, ruk ishok. Riat kaban ri makonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawet selah ki wach ri mantih tak hedios. Katekuri, kia cukuh patak riki kolbal, ri mangko ki kohonik kuk. Riat, cek ori ak ehil pari pishap. Aritak chi kaban ri tsel chuwach we pishap ri. Takhin kawet selah wach ri dios. Rumal rech chekubih pari tziptalik.
4: Rumal rekiban ish, kiyok ru itzel takzih rubi ri dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
2: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishap, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishap. Hunam nakuri chekatom wi ukowil. Hachin ri mang atom tawi ukowil. Ikuk aslemah ri pishap. Kupanna katok tzih ri pawi riat. Riat cheruk ri tzih. Eruk ri atom wi kowilal. Kasyal katih uwi ri pishap. Rumal rech cheriah judiyo ubantakik ri winak. Manchrih tak owi. Eriu katik uwi kowilal. Mang paribakilal tak owi. Ri kasih a judiyo hun. Pari uch owi, eri upusik uwi ri kowilal. Pari kanimak owi, kari hachari kubih ri ushlabal, eman kharita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, man kapeta ukihil ri kuk ri winak, shana kapetik ri ukihil ruk ri Dios.
5: Romanos capítulo 3. Hachikek ut ri rutzil ri huna judío, hachikek ut ri rutzil ri uqatom uwi ri ukowil waweri nimlahuban takhik parunuhel khastak chikech ri eare arena beshuya ri utsikh ri dios we ekohu hun chikech che shikik esh ri kitzik weri la kuchup kuwa ri shuya utsikh ri dios chrech manhet takhri rakhaw shik che saqlakh utsikh ri dios ekonohel ri winak man saqlakh kitzik takh hachari kubih ri tsikh
4: Rech riat atsuk pari atzik ya rech kachakanik pari katbatzik.
2: Kat ekut, rimang asuk il tari uch, arikuk utri usuk il ri dios. Khask uga kabich nari, lamang suk tari ri dios aritakchi kuhuchay ruk ri royowar, ri in kinch awik hachahung winak. Mang hetari, rumal rech che, khasub anik ri u katbaltzik kuban na ri dios puwiri wachulew, Katekut, weri hos nu tzihri, shuk utri saklaku tzihri dios, rechri uqihil, chask uche, sheri in, katesh tzih panuwi, sheri in hun ahmakunel, on, che chas rezalal ubishik gibih enikah, la rachawshik sheri uch, are kakaban ri tzel, are chkpe ri utzil, takal chkih ri kikatbal tzih. Katekuri, chasku, kekak isbeh, La kuch aganre manjetaj rumal rechche qutum cheri e a judío eri a griego conoje el ucocho sherigmak jehasri tzibatalik
4: mankota junche suk mankota junche utk chomanik mankota junche kutsukuhri dios conoje el kisachki conoje el kiban ritzel mankota junche kuban riutzil jaye mankota jun Riupakekul hunni malakh muqbal rikaq kuban riho astaqtsikh ukail kumats rikochu sheri upakichi ritsel taqtsikh erichan taqhastaq wach kunohisakh rikichi chiots witaq rikaqan chioqekhik rikikel kamikal imebail koparikibe manketam tariube rinni malakh utsil rikiboqoch manim takil wiri dios
2: katekuri ריאוך כתאמר נוחר ריוציך ריפישב. ורי, קוביך צ'קץ' ריאה הרי, צ'ק עוד שושה ריפישב. ארץ, קצפיתך רנוחל צ'יאך, ירץ רנוחל ריאוות שולב, אחמק צ'וות שרי דיוס. רומן רץ, שמנקות החון, צ'סוק צ'וות שרי הרי, צ'קקוונק קובן ריפישב. שווי, רומן ריפישב, כתאמח ווות שרי מכך. קדקות, כמיקרי, מנעוכות פרי פישב. Riusuk ilri dios shukutrip. Geri hacha tzibatalik pari pishap. ری قشلوت سیخ ری دیوس ریوسوک ایل ری دیوس اره ری کهونک چره چری خیسوس کریستو چکیچ کنو خیل ری ای اره چکو کهونک رومال ریچ چه منکوت خلاخوخ چه قشول کنو خیل شما کنیک امنکوت ری اوک ایخیل ری دیوس کوک کتکو ری ای اره کوری سوک ایل کوک رومال ریچ چه شیطخ چکیچ ریو سیپانک رومال ریچ ری کلو تخیم چه شپروک ری کریستو خیسوس ری دیوس شکوتو چه ری اره اره دبل تقاب چره چری مکخ رومال ریو گیگ ایل ای روک ری کهونک شراخ شکوتو سوک ایل رومال ریچ چه شکون قطبل تیخ بوی تق ری مک ریچو خیر تیخ اره تق چی کابا ری او گو چونک ری دیوس شراخ شکوت ری او سوک ایل چکه چری وینق چه ایرچ وی کامیک ری اره قص سوک ری اره چه گویاری سوک ایل چه چری خون چه گو بیخ چه کهان چه چری خیسوس خویک آوی ریو تیل ارچ خون وینق کوی آنیم گریل وی ریب منک اتخ لرومال خون پیشاب لرومال ری او چکوشک ری پیشاب منخ اتخ شن رومال ری او پیشاب ری کهانک رومال ریچ ری اوخ ارک قچوماخ چه سوک ری وینق رومال ری کهانک امان رومال تخ چه کبان ری پیشاب اون ری دیوز شوی دیوز چکچ ری ای خودیو امان دیوز تا چکیچ ریمان ایا خودیو تخ خینک اوت ری دیوز شبوخه کی دیوز ریمان ایا خودیو تخ رومال ریچ چه شوی خون دیوز کولک چه گویاناری ری سوکیل چکیچ ری ای اره چه قطوموی ری کی گویل رومال ری کهونک شبوخه چکیچ ری وینق چه من قطوم تووی کی گویل شبوخه رومال وی کهونک ری کته کوری La rumal ri kohonik kqesax ri uqixil ri pishab manxetax sha ukhri ri kohya awri uqixil Romanos capítulo 4 Hasku kqabih nari puwiri Abraham chiqatat rumal ri baqilal weri Abraham shkukhiri usukil rumal taqri uchak riare kuya o nim kril wirib katekut mankuya tax kuban weri chuwachri dios رومال ریچ چه خس کو بیخ ری تیخ؟
4: ری ابراهام شکو خون چ ریچ ری دیوز یاره واوی ری ری اوسوکیل
2: ری خون چه کو بن خون چک رخوشک چه کتوخ ری اوتوخ بالیل کته کت ری خون چه من کچکون تخ اکو خون چ ریچ ری اره چه کو بن سوک ری چ ریچ ری من سوک وینق تخ ری او کو خونک اره اوسوکیل ری خیری خس کو بیخ ری داوید اوس ریچ ری وینق چه ری دیوز کویاری سوک ایل چریچ کاته کوری من اره تا کریل ناری او چاکو بانوم اوز که چری وینق چه شسا چو وچ ری ری چلال اش چوب وچ ری اومک اوز ری چری وینق چه ری احوشل من کت خون اومک گر ری خلاخ او وچ واوی اوز لخ چیخ ری لاشوی کیا او بشک چکه چری وینق چه قطوم اوی کی کویل اونشقوخه کیا او بشک چکه چری من قطوم تو اوی کی کویل رومال ریچ چه قیا او بیشک چه ری او کهونک ری ابراهام شه خیلاشک چه ریچ ریاره خی خاص او سوک ایل خاص ری خیلاشک شبان چه چه ریاره لاری تقچی ریاره شو قط اوی او کهویل او ناری تقچی مخا کبن وره مناری تقچی تخ ریاره شو قط اوی ری او کهویل شناری تقچی مخا کبنو کته کوری شوک امری او کد بالیل ریو قطی کوی او کویل خیخاسو تی قبال ریو سوکیل ریو کهونک چک او روک ریاره اری تقچی من قطوم تاوی او کویل شخه کوری ریاره شوکیک تت شل چکیچ کنو خیل ری که کهون اری اری من قطوم تاوی کی باقیل اریچ شوکوخه که خلاشک ری سوکیل چکیچ کده کوری اری تت شل چکیچ ری وینق چکی قطوم وی کی کویل چه من شویتا که کی گوتک چه کی قطوم ویری کی گویل شانه ای به نقپاری او بیری کهونک چه روک امری قطات ابرام اری تقچی مخا او قطوم اوی او گویل کته کوری من شد رومال خون پیشب چه قصیخ که بیری چینیک شبن ری دیوز چکیچ ری ابرام ای چکیچ ری ری خالیل چکی اتغ نری پا ای چبل چکیچ ری اوو چولیو ویری رومال ری او سوکیل ری کهونک وی کوری که جبل رومال ریچ ری پیشاب من اوز نا کوری ری کهونک ایری چینیک رومال ریچ چه ری پیشاب kuyari oyowal katekut aretakchi mankota pishap shokuhe mankot makahri riechbal kpeulok chipari kohonik arechriare hunsipanik rukwetahan kakabihri richinik kpepakiwi konohelri ihalil manshuita pikiwiri kekohonchrechri pishap shane shokuhe pakiwi rikekohonchrechri ukohonik rikatat Abraham chetatshel chkech konohel hechasrit ibatalik
4: Rein shatin koho atat shel chkech si balak siwan takhtinimit.
2: Katat shua chriare, che shkohon chre chriare. Shkohon chre chri dios che kuyari kak aslemal rie kam naqib. E che kisikin che chri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi si blak kesh re yeshik. Riare, kori u kohonik. E rukweri. Riare, tat chkech si blak esiwan tinimit. Hechas shibish chrech riare.
4: Hewari riubit kamam.
2: Rukhun kaulach ukohonik shrirocheri ubaqil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubaqil risara shobuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ush shrih riuchnik ridios. Manshubant kebuk ush. Emawishu yakan riukohonik. Erukuchukab riukohonik nim shrilwi ridios. Rumal rech cheriare, shuchomak cheri hastak ubim ridios, riare, ko uchuk apri, chechub anik. Rumal kuwaweri, riukohonik heri hachasukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi, ritih kubih, cheri ukohonik shekhalashik chrech riare, manshuit rumal riare, shekhalashik chrech, shokuhe, shekhalashik chrech rumal kech uch, riuch, Cheke halashik nari ri kakohonik ke halashik nari chkech uch cheke kakoho cheriare shualisak shas chikishol ri kam naqib ri Jesus kahaushel riare cheshkam rumal ri kamak ishkastakhwach arech ri uch suk takwinak
6: Romanos capítulo 5
2: aretakchi ri uch شقق امر يقسوكيل رومال يقكهونيك ريوخ نيملا خوتيل او قوروك ريديوس رومال يقاوشيل يسوع كريستو رياري شو سيباخ قيتش ريوخ بيخون سيبانيكري رومال ريكهونيك ريوخ شو كانخ باوي سيبانيكري انيم ققيل ويقيب باري ريبال اي باريو قخيل ريديوس خاسكين بيخ شو قوخي ريوخ نيم ققيل ويقيب باريك اش Rumal rech cheketam, cheparik ash, kabantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekadikalak kohonik, eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumal ri eyebal, mankubant keb kakush, rumal rech cheri loko kebal ukush ri dios, shakehashik pari kanima, rumal ri tios lak ushlabishel, shashiatak chkech. Aretak chi, ri uch, mankot ri achukab, Chishas parik ich, chichigit alik, ri Kristo shkamek, rumal, tokbisbal kiwach riman esuk tach, ruk kesh, krachmelo hun winak kamek, rumal, tokbisashek wach hun suk winak. Henakut, winek o hun krachmelo kamek. Katekut, kutbal rech cheri dios, kuhuluk ok ich, aretak cheri uch, uch achmakib. Shkamri Kristo rumal ut obisashik kawuch uch. Rikamik ri. Nimri kabantahik chuwach chinaweri. Rumal cheri uch. Uchsuk chik ruk ri ugik el. Shahekuri. Kukol dagnawa chuwach riroyowal. Weri uch aretak chi uch kulel. Shukutsirek ruk ri dios rumal ri ukamikal ri ukohol. Siblach nim kabantahik chnak uwa. Rumal che shukutsir ruk riare. Ri uch kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shane nim qil wikib. Pari dios rumal riqahawshel Jesus Christo. Che rumal rech riare. Kamikri shukutsir ruk ri dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak. Rimakakshpe pari uwa chuleo. E rumal rimakakshpe rikamikal. El rumalweri rikamikal shpech kih konohel riwinak rumalrech che konohel shemakunik. Aretakchi mahak ori pishap shaskochi wiri makah pariwochuleo. Katekuri rimakah mankota kilaponok aretakchi mahak ohun pishap. Katekut rikamikal chi ahawinak kasriadamulok ekopan chiruk rimoises shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak hehas shupan riadam riare che uachpal rihun che rahawshik wik pena katekut risipanik mangerita hachari makah werumal riumak shahun winak sibalah ek iwinak shekamik siblah nim chinari chuachweri riusipanik ridios eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo ronohel weri siblach tishesh pakiwi ek iwinak katekuri richakoh mahetari ejejas rikuk amulok ri umak shahun winak ri katoh tsihari takchi ko shahun makah kuyari ri katbal tsih puwi ri uchak ri sipanek aretak chiko sibalak tak makah kuyari risukil werumal riumak shahun winak shahawinik rikamikal sharumal nak uri riwinak chekek amauna ri nimalak sipanek eri uchakoh risukil arenim chinari rikikik am chuachweri rihachin tak kia hawinikna parikik aslemal shasrumal shahun ri Jesus Cristo henak uri weriumak shahun chiwinak shbanowik chikonohel riewinak shkat tzih pakiwi shabuhe riuchak riusukil shakhun chiwinak shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak henak uri rumalrech cheman shnimanta shahun chiwinak chinimlak konohel winak shokik nimlak eakmakib shabuhe aretakchi kinimanik shahun chiwinak chinimlak konohel winak shokik esuk takwinak shperi pishap arech kikyar wachri makah ehawish kyar wachri makah sibalak shpetik risipanik henak uri aretakchi rimakah shahawinik parikamikal shokuhe risipanik kahawinik nari parisukil arech kperi hunalik alak kasleman rumalri Jesus Cristo kahawshel.
6: Romanos capítulo 6.
2: Haskuk katabih nari la rakaushik chiri uh kuh kanakkan pari makah arech kikyarik risipanek mangherita wish kamrik mak ri uh la kuh kanak nak uri pari mak ong la mang iwetam tari ish ri uh chekori kakasna pari Cristo Jesus pari ukamikal wiri are konohel ri uh kori kakasna rumal kori ri uh muqatalik ruk riare pari ukamikal rumal de kakasna arechheri has ri Cristo shkasta huwach chikishol ri ekamnaqib rumal ri uqihil ri tatshel ri uh shokohe kori kakaslemal ri pahunkak kaslemal chik shahe kori weri uh uheri hacha ri Cristo aretakchi kohun kakamikal jehas ri ukamikal are shokoheri uh kak astaghna qawach ri khiri khachari are shk astaghuwach ut uch obik shqbano chiri qil qawina qil shri pashik chori ribbal ruk riare arech wehun baqilal ri chirech ri makah mankot chi uchu qab arech ri uh manguh pataninil ta chirech ri makah rumal rech chiri hun chishkamek mankot chiri chusheri makah weri uh shukham ruk ri Cristo ri uh kakakoho che ri uh uk aslik ruk riare ikitam che are takchi ri Cristo shk astahu wach chikishol ri ekam naqib riare mankakam tchi humul ri kamik ri ri kamikal mankot chi uko winem puwi riare ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah ewe kamikal chuwach ri makah ri shas pahunalik eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios ri ish Chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echek oik aslemal pari Cristo Jesús. rimakah mangka hawinik tachiba pari ibakil cherik kamna arechri ish mankirimat chi uraibal mibamba chreshri iqab iwqan hunchuk bal rechri mansuk iltah pataninel rechri makah katekut chi chiqba iwib chrechri dios ish jejas ish aslik cheshish salih chiri kamikaluluk echibana ruk iqab iwqan hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri dios rumal rech cherimakah mankot ukowinem piwiri ish reish mang ishkota chichu sheri pishap shane ishkochu sheri sipanik haskut riuch la kohmakunari rumal che mang ukota chichu sheri pishap shane ukochu sheri sipanik mang kohmakunta chiri reish la mang iwetam tak che aretak chigichiri wip chechuna hau kherihas ish upotaninel Arechri ish kinimah riare, ri ish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanek ri sukir, shane maltio shrechri dios, ri ish, oher ish pataninel rechri makah, ek ukamik ri, ri ish, utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo, katekuri, kamikri, ri ish, Mang ispataninel tachi rech rimakah, shane ispataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakana, jejas pataninel rech riman sukiltah, rech riman utztah. Eshas shishopanik pariman utztah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakana, shrech risukil. Arech ish tiosh lak takwinak ri ish. Are takchi ri ish, ish pataninel rech ri makah, ri ish, mang ishimatal takchuwach ri sukil. Has takk u iwach shiya o, ruk ri has takk u wach cheri ishiban ish, ekamik ri, ri ish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamik ri, ri ish, Mang ispataninel terech rimakah, shane ispataninel rech ri Dios, ri ish kiyai wach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, shipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal, eri utoh balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
6: Romanos capítulo 7 Yacharashik, ri ish, ong mang iwetamtak, ri inkinchaw kuk ri hachintak yaktihap, rechri bishap. Cheriwinak shuwi kochu sheri bishap, pariuk aslemal. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare, kaslik na chori uwachulew, kadekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uwachri, Ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri, katekuri, wekakamubi ri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuwachri bishap. Riare, mangakmakunel tari, ruk nim chutin, wekokik ri shokil hun chikachi. Henakuri, ri ish, Ishachalashik, ri ish shishkam chuwach ri bishap, rumal ri ubaqil ri Cristo, arech ri ish ishrech hunchik, kishkohi pariare cheshu walisah chikishol ri ekam naqib, arech ri uch kuhwachin chech ri Dios. Katekuri, aretakchi ri uch ko pari itzel baqilal, ri rayibal takmakah cheshu kasuch ri bishap, shuban chkech ri uch cheshu huwachin chrech ri kamikal. Kamikri, ri uch mang uchkota chipa uchab ri bishap. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal, emang kuchpatanahik tachiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri bishap. Mangetari, katekut, ri ing shingwetamah ri mak shui rumal ri bishap. Ri ing, mangkota nurayi balri kukohik weta masyub ikhri pishawari
4: marayik wach ri manawechtak
6: katekut rumalri pishab rimak shuban chwech ri in arich siblak kin rayik wach ri mangwechtak arich titik kina o shane weta matak ori pishab shas kaminakri rimakah khinakut riokher kanak mangkota ri pishab katekut aritakchi shperi pishab rimakah shkohi uk aslemal eri in shin kamik eri pishab rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal rumal rech chirimakah ruk ri pishab shuban chwech ri in chikukuhi siblak nurayipal chrech ri mangwechtah yarewa shinukamisah ri in shahekuri tiosh lak ri pishab etiosh lak ri taqanik siblak suk e siblak ut kdekuri lakuk amulok kamikal chwech in un khaswech che ut manghetari shaneare ri makah arech kakalkhanik che kasmakah shuko khun khaswech che ut arech kuyari kamikal chwech arech ri makah kuban runohel ri u kowin shas rumal ri pishab rumal rech che ri u khetam che ushlabal ri pishab katekut ri in inkopan ubaqil erin ubaqil kopari u kowinem ri makah khinakut ri khastak wach che ri in kimbano mankin chopta u beal rumal rech che mankin bantah ri khasu wach che ri in kingwah kimbano katekut are kimanri khastak wach che kingwet salah wach katekuri weri in kimanri khastak che ri in mankin wahtak kimbano ri in kingamu qab shas khiri khachaku kuturi pishab che utsri pishab qastikhnakut mang intakh kim banori tsel tak khastak shani areri makah kbanuik che kowuk riin rumal rech cheri in wetam che man kotri utsil wuk in kim bihne che parinu bakhil rumal rech cheri in kin kowini kin wakhri utsil katekut mang kin kowin tak kim bano rumal rech cheri in mang kim antari utsil cheri kwah kim bano yarene kim banri tsel cheri in mang kin wakh tak kim bano katekuri weri in kiman ri khastak cheri in mang king wahtak kim bano mang intak kim bano ri khastak shani are ri makah che hekel wuk ri in ri in kin rak hum pishab che katakan chwech are tak cheri in king wah kiman ri utsil shuiri tsel ku kutri chuno wach ri in ruman rech cheri in nim kin wil wiri u pishab ri dios ri shask owi pari winak katekut kin wil hun chik pishab panuqab uqan chek chokhin ruk ri pishab rech rinu chomanik ikinu yutu ruk ri pishab rech ri makah chek opan uqab uqan kash wech ri in che inwinak hachin kinu to nari ri in chuwach wenu baqil ri chek inu koma ubi bari kamikal mal tiosh bar chrech ri dios rumal ri jesus kristo kajau shel katekuri shas ingwi rumal rinu chomanik ri in kimpatani ri upishab ri dios katekuri parinu baqil kimpatani ri upishab ri makah Romanos capítulo 8 katekuri kamikri mankota chi hun atoxix pakiwiri ek opari Cristo Jesus ri pishab rechri ushlabashel chikuyari aslemal pari Cristo Jesus chatukiro pari upishab ri makah e pari upishab ri kamikar rumal rech Chiri hastak wach che man kukowinta ri pishab. Chishrumal ri baqilal. Ri dios, aritak che shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun baqilal khiri khas ri kabaqilal ri uch. Echushe ri makah. Shuban hun katok tzik puwiri makah chaspari baqilal. Arech ri utakinik ri pishab. Kabantakik pakwiri uch. Katekuri, arech ri hastak che kabano mangarit kinimang Chrech ri baqilal shaneare kinimang chrech ri ushlabshel rumal rech cheri winak chekori kik asleman chusheri baqilal arek kahri khastak chrech ri baqilal katekut ri winak cheko chusheri ushlabshel arek kahri khastak chrech ri ushlabshel rumal rech cheri urayibal ri baqilal areri kamikal katekut ri urayibal ri ushlabshel Arerik aslemal eri utsil. Rumal rech, sheri urayibal ri baqilal, kukulelah uwech ri Dios. Manka kanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe manka kowint chirech. Katekuri, riwinak che ekopari bakilal, manke kowintari, che eutz kikiban chuwech ri Dios. Riish, man ishkot pari bakilal, shani ishkopari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Kristo ruk, riare man rech tari Kristo. Katekut, weri Kristo ko iwuk riish, kneba kaminak chiri bakil, ruman ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal ruman ri sukil. Katekuri, weri ushlabshel rech riare, Rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk ri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochu she ri kamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Khina kuri, iya chalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas manruk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari, ri uch, Rahaushik nakuri, chikuk aslemanek chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori ik aslemal chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchakri ibakil. Ri ish ko ik aslemal re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kual ri Dios. Katekuri, ri ish, Man shikam tahun ushlabal che shimitalik. Arech riish kish sak che humul pari shibrikil. Riish are shikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel. Rumal rik iti sanik che shuban chikech riuch. Eruk weri. Riuch kuya ok karak kachi. Aba tatshel. Ritiosh lach ushlabishel. Riare kurek rib. Ruk ri ushlabal uch. Ekukut chkawach riuch. Si ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel. Esho kuhe. Ukhajej ibanil. Ukhajej ibanil rech ri Dios. E ukhajej ibanil ruk ri Cristo. Rumal rech. Cheri uch. Kukkohi parik ash ruk ri are. Arech ri uch kori kakihil ruk ri are. Rumal rech. Cheri in kincho mach. Che takrik ash rech wekamikri. Manim tari. Chubuch ri kihil. Che alkhen nari kuk ri uch. Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che ke alkhina ri eral kual ri Dios. Weri uchuleu, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukuh riare pui weri. Katekuri, weri, rukri reyibal riare. Shukuhi, kriyeh, che ketotahisash nari, chuwach ri kajinak, arech kokpari tzokopitahem, Rech ri ki qihil ri eral kual ri Dios. Rumal rech che ri uch. Qitam, che kita pawe qihri. Ronohel ri uwech uleu. Kura qaqeq na uchiri. Hachari lik uwech ri agal. Katekuri, manshuita ri uwech uleu. Shukuhe ri uch. Che kori nabetak uwech ri ushlabishel kuk. Ka qariq qachi pa uk ushqanima. Ek qiyeh ri ukolotahem ri qabaqil. Rumal rech, che qiyeh ri qakolotahim, yare takchi, qil ri khastak che qiyem, man qiyeh ta chi na kuri, we qil khun khasu wach, che qiyem, khas kuri yashik china, qapan chi khumul ri, katekut, are takchi, qiyeh ri khas khun u wach, che man qil tak, ruk chukabali ri qiyeh. Katekuri, shukuhe, ri tiosh lak ushlabashel, Kperi che kato ik. Rumal rech, che ri uch, man ketam ta khas ka kata o. Are tak chi, ri uch, utz kukchaw ruk ri Dios. Katekut, ri tiosh lach ushlabashel, ri are, kchaw pakawi, ruk sib lach ok eh. E ri are, che kril tak ri kanima, re tam, khas ri urayibal ri tiosh lach ushlabashel, e ri uchawen pakiwi ri e tiosh lach takwinak, kheri hacha kril ri Dios. Katekuri, ri uch ketam, che hachin takri kikilokok eh, ruk kikosh ri Dios, kchakun kuk, parunohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk, ri eare, che keusik eh hacha krah ri urayibal. Rumal rech,
2: Jerry Sheril Oher Canok, Shokohe, Shokohriere, Oher Canakarich, Cheriere, Ehun Uachibal, Ryukohola Rech Riare. Parena Beal, Chikech Siblach, Yachalashik, Katekuri, Riere, Cheshukoho Her Canok, Shokohe.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Rihachin